Мәғлубиетіңізді башқылар келтіріп чықармаған, сіздің азырқы мәғлубиетіңіз өзіңіздің кеген. Өзіңіздің қалқынының таулышыңыз керек, шындақ болғанда тәңдашсыз болалайсыз. Өзіңізгі қас артықчылықыңыз болышы керек, шындақ болғандыла башқылар сізге дәқлі тәріс қыламайды. Өзіңіздің дәсмайыңыз болышы керек, шындақ болғанда дүнияғы үзденгенде өзіңіздің ауазы вә күчі болуды. Сіз башқылағы етмақчы болғанда мәрданылық білі ет алайсыз. Башқылар сізге радия берішке, орныңызды елішке амал қыламайды. Растын айтқанда, тұрмыш хаварай қоқшайды, тоқтымай өзгіріп тұрды. Сіз мәңгі, кейінгі дәқиқыда немішланың жүзберді қалықыны білмейсіз. Қанда қылышыңыз керек? Шандақ, бұл дүнияның адыл яке әмәсілігіні білмейміз. Лекен шыны білішіңіз керек ке, күчі ештің башқа, елуңыз жоқ.

Бәхтіні көп әйтішіні үгіні білің. Айыла ғайват қылышын яқшы көрді. Нәтісі еғіліп қалды мұ, болды. Қинанамның іші бәк тар, ерман көңіл бөлмейді. Балам кеп аңылмайды дегендек, үшшақ-түшек ішіланыны дейіштін әргіз сақынамайды. Лекен, менің бір достымда бұндақ әлләт йоқ. О, әр күні қошал қорам жәңгі бар халәті үйірді. Оның ғайват қор аяллағы қошылып дәрт төккініні әзәлдің көргілі болмайды. Оның тұрмышы да башқа тұрдыған ішіланың әммейләнекеден көп ішкәлікіні пәкәт мәлі білімен. Оның баласы тех кичек, атанысы кесәлчан, ажыз. Енді ярдан бәгідәк, акуфка ачсаңылыры йоқ. Әммейлән оның әм оның ерінің халын хәбәр елішіғы тайынады. О, әр күні Ясли білән докторханы отырсы да чеп бүйірді. Қинаны білән келін, әр хотын анчы инақ әмәз. Башқыланың өйді ба ұшақ-шүшек талаштартышла, оланың өйді ма ба. Ағырынғанның зады немегі пайдасы? Ағырынып болғандың кейін қылыш қытегішік ішланы еналық қылыш керек. Ондақ болғандың кейін аз сөзләп көпірі қылға яқшы дейді о. О ағырынышқы өйч. Ялғандың бәқтілік қияпәтке кірбамайды, бәлкі тұрмыштың нұқсалдырға объектіп муамелі қылышыны білуді. Әгер башқыла сорап қалса, оны бір нәтижеғі сөзләп қоятты, бірақ башқыла оқшаш тоқтамай дәрдіні төкіп үрмейтті. Адатта бір әйгі сөзләплі болды қылатты. Оның үстіге сөздердің жапа мұшақат іші де қошалық тепіш рухи шығып тұратты. О өзінің пасып энергияға өшілікіні ұдолы дейтті. Әмілетті, ешкім пасып энергияны яқшы көмейді. Әмі адам башқыланың пасып энергиясыны білелейді, әмі өзінің пасып энергиясыға сәл қарайды. Нұрғы вақытлада декат қымыса өзі пасып энергия тарқал қожы бөп қалыды.

Менің нақшы оқытқучым Намрат бір тағлық районды тұғылған болып, атанысының саламатлығы яқшы болмағалықтын, о башланғыш мәктәпні пүттіріпла, мәктәптін чекініп чықып, ашқанығы беріп ішләшке мәжбір болға еді. Ишләмчілік қылбатқан мәзгілерді, о яндығы али мәктәпнің оқуғычыларғы ен тайын хәвәс қылады екен. Шының білән, өзімі али мәктәпті оқышына қарар қыпты. О күчәп пұл еғіп, қайтып беріп, сыныпқы кіріп оқымақчы бопты. Үш жылдың кейін о дәрісханығы қайтып беріп, бір тараптың мәдениет дәрістерін өгенсе, яны бір тараптың бір оқытқучыға әгішіп, нақшы үгініпті. Башқы сабақташла әтіген саат 7-ді орындың тұрып аваз мәшқы қылса, о саат 5:20-ді орындың тұрыды екен. Башқы сабақташла кешті ұқлап қағандымы, о яналы ұқлымай, ел бойығы чықып, ұярдың бір қылбәт жайыны тепіп, авазыны қандақ чықырыш мәселесі үстіде іздінеді екен. Әр күні шұндақ мәшқы қылышыны әзалдың үзіп қоймайды екен. Шындақтымы, яналы зәрбегі дош кәпті. Чөнки үгінішіні башлаға вақты кейін болып, асасы ең болғашқа, оның үлгірліші аман башқы сабақташладың асты кен. Әр қытымқы сынап нақшы етіш, доклад ойыны қойыш қатарлықла оның ниспәттен азап болады кен. Бірнәч қытым о сабақташларының алдыда яш төкіп тұрып, әмді үгенмеймән деп әді беріпті. Әмі ішкенші күні әттігенде орындың тұрып аваз мәшқы қылыштың бұрын, о яныла өзігі мәдәт беріп, Яны бір қытым дауымлаштырып бақай, бәлкім муапқиятлық боп келеші мүмкен, депті. Мұшындақ нұрғын қытымлап бәрдашлық бәргәлдіктің, о ақыры муалымның етірап қылышығы ерішіп, музыки шуяныгі өтіп, кәсіп еліғы меніпті. Әмілетті, нұрғын ішланың муапқиятлық болыш болмасылықы, күшінің чон кичіклікігі бағлық болмастың, бәлкі текімі мұхимі сіздің қанчылық бәрдашлық берәлішіңізгі бағлық. Қармаққа тәлі келгенліктің болғанда қып сөзленген екі айлайдығы муапқиятларының көпіншісі әмілетті бошашмай тұрыштың келген. Нұрғы вақытлада тағдырының бұрылышы дәл яны бір қетім артық чан тұрыштың башылын ұды.

Bir tal uruq ən dəsləbdə yer astıda biraz astı ösüdü. Bəlkim hətta naita astı ösüşü bu mümkün. Ləkin o çoxun məlum bir vaqtda tüpraqını yerib çıxıb, məzmut və əmsağlam ösüdü. Kişilə tuymaydıqan aşı vaqtla, qarmaqı bir ızdı toxtab qalqandək, həm də qət elə ümit qılmaqandək görünüdü. Əməliyyətə o yıldız tartıb, ətki halqışqı təyərli qılıbatqan boludu. Çıntırış digən nəmə? Çıntırış digənlik, Мәғлуп болған вә шул сәбептен ваз кечишне ойлыган тагдырдымы? Яңалы бер кытым артык бардашлык бериш дигәнлек булып, бәлким дәл шу пайтта муафикият кушы сезнең бешеңизгә конган булышы мөмкин. Аятлыктагы нургы вакытларда үмитне көргәнлектән андан чын тургылы булмастан, бәлки чын турганлыктан андан үмитне көргәле булады. Чын туруш яки ваз кечиш бу ике сүзнең отырсыда яңа бер мөһим сүз булып, ул сүзнең намы дәл тырыштыр. Тормышта Бесім алдыда әміміздің ғынғырап қаладыға вақытларымыз болуду. Әма біз бәрдашлық берәлмейдіғанда кез қылған вә ваз кәшмәкші болған чығымызда, өзімізді яны бір кеттім чыды бітай, яны бір кеттім бәрдашлық берәй деп әскәртіп тұрышымызғы тоғыр келеді. Пәкәт біздің чын тұрып дауымлаш тұрышымыз, ваз кетішімізге қарғанда бір кеттім артық болсыла, арзойымыздың әмәлге еш шыға, бәлкім азлы қаған болышы мүмкін.

Мен оның білән ұчырышып қалдым. Менің пайда болышым оның да бәзі өзгірішләні барлық кәлтірді. Менің сайдек әйгішшім білән ұ башқыла білә ұчырышыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінәмайдыған боп қалды. Бір күні ұ мәндің айырылып,

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә кириштики әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсегә язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылыман. Мен ватангә кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып Әрби хәрәкәт белән шөгыльләнәмен.
3: 1922 елда Европада оқып аткан чуды партиягә кириш арзусын мен мошындак ишпадылган.
2: Джунго компартиясе мәмләкәт буенча бердән бер иң илгар партия. У пролетариат партиясе. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адакчы дамлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішлашыны қалайма.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдури Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Учағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтті әвжеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтір.

Аңлық қалда сиясиғы әхмет беріп, дөләтнің чоң ішіғы қарта көңілді сан бұлып, партия мәркізі комитетінің немегі көңіл біліп атқалықы, немені тәкітләу атқалықығы декат қылып, немінің партия вә дөләтнің әң мойым мәнпәті келікіне, немінің қәтті қоғдаш әң зөрір болған мейдан ішкелікіні чоңқыр өзләштіріп, төт аңны күчәйтіш, төт ішәнчіні чыңытыш, ішкіні қоғдашыны ішқа ашырышыны әқиқи түрді әркетті әмәлілештіріш керек. Бұның да шуар толаш білалла тоқтап қырышқы болмайды.

Әрдәрджілік партия әзалыры қадырла болып мұ, рәхбірі қадырла партиевілік мейданыны мұстәкемләп, партиевілік жәттін тәрбиінің ішіні күчейтіп, дөләтінің чоң ішіні көңілігі пүкіп, мәсілігі елуқанда тәдбір бәлгілігенде, қызметләні бір тәріп қылғанда, алды білен сияси жәттін ойлынып, партия низамнамысы, партия ішілікі сияси тұрмыш мизаны, партия интизами жазасы низамығы селештіріп, бірні көпкі тәдбіғылап, қылышқы болыдыған болмайдығалықыны, қылышқы тегішлік яке тегішлік әмәсілікіні тоғыр дәңсәп, боран чапқынның сыныққыда мәзмұт түттіріп тұрып, аздырып, қоршап оғлашладын хошар болып, баштың ақыр сияси жәтті зерек адам болыш керек. Пәзіліті начарланың ұлық бар ғайысы болмас, қабілеті төвәлләнің нәзір дайырысы кәң болмас деген әні шу.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станысының радио жорынлы программасы. Мән риясатчы достыңыз Шеренгүл Тоқты. Дейқтыңыз бүгінгі радио жорынлы программасы орлаштырылған Гүлмира Шәмшіденнің Той көңілек намлық повысты да болсын.

özümnің мұшындақлығымдан толымы бизар едім. Қачан ке бір нәсіні ойлап, шындақ боп қамысты дәймәні, о еш чоқымны юз беретті. Бұ қайтым мұ тойғым қата чықмады. Әйні еліре, нахиміз бұй етсе, мән білін әң қамлашқан бір жөп деп аталған, менің шу вәді қор жегетім 18-ші сла той қыл екен. Демәк, әті оланың той. Мән түнігін ең бір сабақты ішіміздің ішкі бағақ тапшырып алдым. Бірі Шүхретнің, ең бірі Зұмретнің еді. Сәжиде үштен кейін сат түтледі асырап өмедеп кіріп келді. Оның пешанысы вә бұрны үстіде ұшақ тәр тамчылары көрініп тұратты. Бұл қоя сәрдегі қояш нұрының астыдегі ақ әттіргіл бәргеге түшкен шәбнәмге ұқшайды. Яқшымсыз әді, алдыраш ұқшымамсыз. Оф, әжеп чарчап кетті ма, той қымақ немі деген тәс. Мән оны олдырышқы тәкіліп қалдым. Яқшымсыз Сәжиде, бұл қызың қышыны сіз вәсәмлі болуды. Сәл сақлап қалған болдыңыз, ә? Ешқысы ең, әті кірімгеде асасан ішім ең әмді. Әмі таярлығыңыз бүтіп болды, да? Ә, бай дегі ең үйімізге нәс керекләні апырып етіп ұқтыдық. Шүхрет әкеліп қойды. Әріс, сіз Шүхретнен сабақдаш екенсіз, ә? Неме? Қаш қаламны тезлі көтіріп алдым. Болмыса, қолымның бұл түтіріші де хейридарның көзіге тықып етішім мұ, ең кәп әмәс еді. Сәжиде чырай ипадамге қарамастың сөзін дамылаштырды. Кірімні сылалы әдемнің кеді қылымен десем, мән мұ әсі шүйен тәвсия қылай деген, яқшы ойлапсыз деді. Бай дегі пәске әкеліп қойып, сылалы сабақдышымғы салам етіп қойың деп қайтып кетті. Саламет болсын. Біз 9 жылық сабақдаш. Мұндақтан. Әрас, зылалады. Мән көңнәкләні ең бір құр көріп бақайы. Әтті Шүхреткәсі ең көреміз. Мақұл, көрей бірін. Алдымдегі хейридардың кірімі түгеп, чечігі кегенде, ең бір қызғы өткізіп беріп, әйнек ішіктің сырқы қырып бір хаза тұрып кеттім. Біз алақылашымығылы пәкәтлі ішкі ай болған еді. Әт көрішсек, қандақ боп кетемені. Әді мән Сәжидені ясап, әң чырайлық келінчәкі айландыр мән. Андын, шүнчі елдің сүйіп, мені әміріге олыдығы деп, іштіхаблән сақлап олдырған жігеттің білән ішкісіге бәқт тіліп елғысап қой мән. Ола қол тұлышып чықып кетішіду. Мән болсам, дүкінімді қалы мән. Ұстам, бұл қыз мау қаптың чықамыған көңнәкні кейсен боламды дәйді. Сәжиде ома қоз жақладек тақлап дегідек енімгі кәлді де, бейлікімдің тұтып, кичік балладек әкеліп. Зылалы әді, мақұлдаңа, пұл қойсамы мәйлі. Менің мұш көңнәкнің кейгім ба, бәхлі яқтұрдым. Мақұл мұ әді, апақ әді, мақұл дәуітіңа. Бәрді көңнәкке, бәрді Сәжидеге қарап тұрыплы қалдым. Немі дейшімді ұқмайттым. Бәрді әм ойланғандың кейін, әлбәтті болуды. Әді кетсе дәзмал сап қойай. Тегі алдыңғы күн әкегендім. Ешкім көріп бақмаған көңлек бұ. Көзіңіз бәк малтон еді екен, ә? Дедім. Па, қошылдыңыз ма? Рахмет жұмыл зылалы әді. Сізіні бәк яқшы көдім. Сізіні қайыз тәләлік жігіт ел бала, ә? Ақан болған болса, сізіні еңге қыл бала кен мен? Омақлығыны қара. Бұчағда мен Сәжиденің алдыда, өзімні құдды оның хаммысы дәк есқіп кеттім. Шағыртларым маңа қараплық қалды. Ола бұның Шүхретмен үшін лахилеген көңлік екелікені білетті. Ола қарап күлім сырап қойдым. Бұл еч шуғылығыны бүлдіретті. Сәжиденің юз дерісіні тазлап, чаплақ-чаплап қойдым. О, кеп қылышқы амырақ, күліплі тұрдыған қыз болғашқа, чаплақ-чаплап қойған жағда өзін тұтоламай, ағызыны медірлі таммай, бұрнының түйшкілі көптіріп, іш-ішедің күліп ататты. Оның омақ тұрғы қарап күліп ташылдым. Күлмән ай, шайтан! О, қоғызларыны медірлі атмастын бір кеп қалды. Бұл сөзде найты төмен авазды чыққан еді. Пәкәт вә пәкәт мәлла. Хотты пашы ғыңшыған дәкілі аңлап қалдым. Чечіңіз бәкчір айлық кен, көзіңіз мүшу. Оныңғы текеліп қарап тұрып, борныға бегіз бармақымны еңгіл тәккізіп қойдым. Көзіңіздің жүмін, мәлхәм сүркеймен.
Rastlayatman. Sajida ishlarini tugitib, mening undidarimni qo'shib olib ketib qoldi. Do'konni taqaydigan vaqtdan xeyli ishib ketgan bo'lsam-u, atki to'yga murosim ko'ngligi ijaraga oldiganlarning oyog'i uzilmay yotdi. Ikki sala savaqdashimning to'yi bo'lgachqa, anda bunda savaqdashlarim kirgani turdi. O'qiyotgan chaqlarimizda Shuhratni yaxshi ko'rgan Subhi Ziyoda egiz boshliq oyoqda mengishni o'nglab ma'amay, tizini egi bir qadam ilib kirib keldi. Bu chaqda u noyitim mag'rur edi. Do'kondagi ko'ngliklarning hech qaysini yaratmay, qo'lining uchida tutib qo'yib, shogirdlarimga Silolachu, faqat mushu noyidagi bir bo'shliqni boyqib olgandek yeri bor. Bu musa bu holi bilan hargizmi kun olamasdi. Ko'zi faqat moltunmaydi. Nima ha bu? Bu ko'ngliklarni Sumratning to'yiga bordiganlar kiyis qandoq kentdan? Shuhratning to'yiga kiyib bog'li bo'lamdi. Haq degan Noya hokimining qizini oldigan tursa. Ni shaharlardan keladi do'stlari. Ularning oldida biz mato yursak bo'lmas. Elim yaxshi oldin qaytim Urumchiga borganda ko'ngnak elib olib ketganman. Bo'lmasa amalsiz mush ko'ngnaklarni kiyib kira ekanman. Ramila ochig'ida Ko'ngnak olgan odam bu yerga nim qil kirdingiz dedi. Ko'rpa qaytib kirdim. Silolaning saviyasi o'stimikin desam Yana shub bit turibdi. Bu ko'ngnaklar necha yil burun modadan qolgan tursa, ya'ni yengirib isib qo'yganingla qiziq-a? Isib qo'ysak nima bo'pti? Sizga taqishib atamda. Qiziq gap bo'ldi. Bir sizni baholashib qo'ymagandu? Pul so'zlamay, o'zingizga mos kelgan oyoq deb kiyib, ondan gap qiling-a? Og'zingni beqib gap qilchimi? Oyog'im nima bo'pti? Buning qancha pulliq oyoq kelganini bilamsan? Bilman. Oldin qaytim Shaushimindagi yoymada 50 yuandan sotib olgan oyoq shu. Qimmat deb opsiz tixi. Sen nima demoqchi? Senlar zoti shundoq yoymimi yurib, azon saxta molni ko'rib ko'ngan. Shunga ching narsimi saxta ko'rinadi-da ko'zingga. Mervamni o'rlatmay bir chiqa. Putoni supasiz cho'kida qilib ko'zimga sat ko'rinmay. Nima qo'g'laysan? Men sening do'koningga keldim-ma? Voy sen nayti bir shogird qo. Shogird bo'lsam nima bo'pti? Sendan isil yashayotaman. Ularning arsiga kirdim. Mani to'xtab qala, ani to'xtab qala desam, hech og'zi bes qilganda kamas edi. Ramila, sen bo'lsang bo'ldi qila. Men yana shogirdimni bosdim. U men qarab, bu qaysidan ish terg'il kelgan tursa, dedi. Mayli. Sizlar qaytib aramilinglar. Men do'konni o'zim taqayman. Shogirdlarimni ketkazib yotdim. Ramilaning ochig'i yonmay, eshikdan chiqchimi Subhiga qarab olib qo'yib chiqib ketdim.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мән риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Дейқтіңіз, бүгінгі радио журналы программасы орнаштырылған Гүлмира Шәмшіденнің Той көңнәк намлық повысты да болсын.

қолдаш қыз. Фах, Сажида, маны бәқті күлдірің башланды. Қара, саңы мәсігім келіп атады жүмі? Деді. Саңы му бағу маны шындақ му қолдаш егет? Ой-ой, Сажида, адамны хечіл қымығына? Қолдаш, Сажиданың беққыны тұтты. Сажида, оныңдың қечіп, Шөкретке келенді. Шөкрет, бешіні тезлікті көтіріп, маңа қарады. Күлімсіреп, найт салмақ ұлдыраттым. Ходды, балларымның бәқтіні көріп атқан дәк. Дәл шу дәқиқыда, өзімні толымы ұлығы бар сезеттім. Мұбарек болсын, Шөкрет. Бақыңны тапшырып амысам, ұқмас кеммен? Алдын қапта Сажи дәкіргенде, бұндақ омақ татлы қызны қайыз тәлелік жегіт олдығанды дегендім. Әсілі сән кен сән де? Зады тәлейің ба жұмылсының? Өзім кейрем мен. Рол асамы дөләттік бірінші дәрежелік артистек елбәт кедек мен жұмы? Шөкрет мейран қалды. О, кекешіліп, рәхмәт саңа, деді вә кейінділі қаттық үтіліп кетті. Қиқылып үтіліп еді, Сажида оның дөмбісіге шапылақлап қойып, стаканны сұнды. Су іштейліңе, зұқамдап қамыған сізді? Яқай. О, Сажидагі жауап бәгеш, ені маңа қараватадды. Мән, еч болмағандек шағыртымны толуды. Рамила, түнігін дәзмал сап қойған көңілекіні әчіқіп қоя? Сажида ая жалынып, Шөкретнің билікедін тұтып. Жүріңе, мән талыған көңілекіні көріп беқін. Сылалы әдәм әң еңі, әң жырайлық көңілекіні маңа кейдірдіған болды. Шөкрет еғір қадамларыны еліп, дұқанның іші тәрәпке қарап маңды. Мән оланың кейіндің әгештім.

Карененнің қотыны білен болған мұнасы өте сұрттың қарғанда ешқандақ өзгіріш ек тәкейді. Бірлі өзгіріш, у үлгіркеге қарғанда текімі алдыраш болып кеткен еді. Елдікегі оқшаш, бахар келіші білен тән, чәт әлге аршанғы түшкелі беріп, ел-мейіл еғірлішіп кетіп атқан қышлық қызметлі түпәйлідің ямалышып атқан салам әлтікені әсліге кәлтіріп, еттін чай кіргенде қайтып келіп, текімі беріліп ішіліп кетәтті. Хотыны елдікедек томызда дачығы көчіп келіп, өзі Петербургді қалатты. Ола кенәз Бетси ханымның үйдеке ашу кәшлік олтұрыштың кейін бір кетін паранлашқандың бері, Каренин аннаға өзінің гуман вән рәшкілері тоғырлық задылы кеп қылып бақмады. Оның башқыланы дорап сөзлейдіған тәләп бұзы, әмді хазыр аннағы болған мұнасыветіге тазы бап келеді хан болды. Оның хотынығы болған муамелесі үлгіркедің хелілі соғық еді. Ашу күні аннаның оның білән сөзлішіні қалап кәтмегелігі көңіліге келгендек, оныңдың азырақ разы әмәс еді. Оның білән сөзлішіп қалсыла, азырақ ачық арлаштырып кеп қылатты. «Сән көңілің декені маңы етмай ват сән», дегенде қылатты о ішчеде хотыныға. «Бұ өзіңгі зиян. Әмді сән маңы ялвұрсаң мұ, мән мі саңы ішчім декені деймеймен. Бұның зиініне шу чағды білі сән». О көңіліде бір адам үйгі от кәссе, Отны өз ялғыз өчірәлмейді қалдықыны ойлап, «Кәне, күйіп бақ! Өзіл кесіл күйіп кәтмегеніңі мән бір көрәй!» деді өзігі өзі. Өкімет ішілеріне вайғы еткізіп ішлейдіған қабілиетлік бір адамның хотыныңы қандақ муамелі қылышыны білмәсліке толым әйран қаларлық ішейді. Бұ, оның өзінің азырқы әхвалының интайын яман ішкәлікені біліп тұрып, Айлығы болған мұхаббетіні тешігі чықармай, ішчігі солап юргәлдік едін еді. Әсліді о, ішлағы инчік қарайдыған аты еді. Бұй ілқішнің ақырдың башлапла, оғлыға суғық муамелі қылыдыған, әтта оғлығы мұ, хотыныға муамелі қылған дек муамелі қылыдыған. Геп қылғанда мәсқыры арлаш, «Эй, егет!» дейдіған болу алды. Каренин кішілі білен паранлышып қалсыла, бұй ел қызметлерім толымы алдыраш болып кетті, деп қоятты. Лекін бұй ел өзігі өзі нұрғын ішіланы мәжбөрі артып алғалықыны. Бұны хотыны білен айлысығы болған есиятыны ұлағы көрсетмәсіктің бір қыл вастысы қылып алғалықыны ойлап бақмайды. Бұнда қалет давамлыши вәсе текімі яман болыдығалықыны түшенмейді. Әгер бір әрі Каренендің хотынының азырқы ішілерға қандақ қарашты болуатқалықыны сорап қалса, оқ күңіл, яваш бұ адам ешнімі деп жауап берәлмәсліке. Әтта суал сорған о адамге қаттық ачықлынышы мүмкін еді. Жоңа бір әр адам оныңдың хотыны тоғырлық сорап қалса, оның чырайыда мәғрур вә жидді бір халет пайда болатты. Каренин хотынының қылмышлары вә есіяты тоғырлық ойлашыны задылы қалым айтты, әм бұрынмы ойлап бақмыған еді. Каренинның құсуси датсы Петергоф дейді. Граф Лидия ханым әр елі язда шуярге беріп, аннағы қошны дачыды тұрып келетті. Ішкісі чықшы кіріш қылып тұратты. Бұй ел о Петергофты болмады. Беріп қалсымы, аннаның үйге кіріп бақмыды. Яны тіхі Каренинға аннаны кенәз Бетси ханымға еқыллаштырмастық тоғырлық беш әретмі беріп қойды. Лекін Каренин хотыныдың гуман қылмайды қалықыны деп, оны хотыны тоғырлық еғіз ашқызмыған. Шыныңдың бері граф Лидия ханымдың өзіні қачырып үрген еді. О, ақсүңеклі жәмейтедікі нұрғын кішіләнің хотыныға башқыч қарап юрішкәлікіні көрішіні қалым айтты,
hem körüp mü bakmağan idi. Şunun bilen bir vaqtta yeni xotununun nemi üçün Betsy'nin turar jayı bilen Vronuski'nin gazarmısıga anç yıraq bolmağan padişa kentigi köçüp berişta çıñ turup aldıganlıqını bilişnimi xalamaydı hem bilmeydi. Bu toğırlıq oylaşqa özünü mäjburlamaydı hem mäjburlap mı bakmağan idi. Amma köñlinin bir yerlerde özünün yumşaq başlıq qılıp atqanlıqını iniq bilip turatdı ve şunun üçün özünü bekmi bəxtsiz his qılatdı. Xotını bilen bəxtlik ötken 8 yıl içində o başqalarının vapasız xotullarga aldanğan ərləgi qarab qandaq çıdap ötəvatqandı. Bu numusluq əhvalını nemişki bir tərəf qılışmaydıqandı. Dep özügü özü talay qetim degen idi. Emde hazır bu palaket özünün beşiği kelgende bu ehvalını kandak el kılışını oylaş bu yaktı tursun hatta onu bilgisimi kelmeyi vatattı. Çünkü bu paket tolumu korkunuşluk, tolumu yüz getirdiğin paketiydi. Karenin çeteldin kayıtıp gelgendin kiyin daha çıgı işki kıtım gelip bir kıtımda çüşlük tamak yap getti. Yeni bir qetimda mehmanlar bilen billa Gugum mahallini tamaşa qılıp bulup qaytdı. Uzaq yıllardan beri davamlaşıp kelibatqan adeti boyunca bir qetimme qonup baqmadı.

0: Анна үстіңкі қабаттағы үйінің әйнегі алды да, Аннушканың жәрдемі білән көңілікіге ақырғы бантикіні тақап атты. Үштімтұт дәрвазының алды да пәйтунның иғыр чақының жердегі ташларды шырықлатып басқан ауазын аңлап қалды. Анна Бетсенің келішіге хелі ба еді ғо деп ойлап, дерезідің пәскі қарап бір пәйтунны. Пәйтундың шығып атқан қара шіләпіні, шіләпінің астыдегі өзігі тонышлық йоған құлақланы көді.
1: «Ой-ай, бұ неме іш? Қонғылы кәген мұду?»
0: Анна шу ан бұ ішінің қорқынышлық ақыбет еліп келедіғалықыны ойлап, қылчы ішкеленмей, чырайығы күлкі үйгіртіп, құшал халда пәс күчішіп, оның алдығы шықты. Вә көңліде ялған әйтіш, алдаш Ройтының яны баш көтіріп атқалықыны сезіп, немі дейішіні білмей, өзімі хайран келіп атқан гепләні қылып кетті.
1: «Вай, кәгінің бәк яқшы болды»,
0: деді о, ерінің қолыны чың сықып тұрып. О, яна сіл йодындың мұ, худы еқін кісідек әхвал сорап кетті.
1: «Бүгін қонғылы кәгенсе, қычан?»
0: Бұ оның алдаш өнірінің ағзығы селіп бәген бірінші ялған сөзі болды.
1: «Әміміз білі бардыған болдық. Әпсус, Бетси білен дейіш құйып тікен мә? О, хазырлы келіп, мені пәйтуны білен еп маңмақ еді».
0: Бетсенің ісміні аңлап, Карениннің қапы құтырылды.
2: «О, ұндақ болса, сілі бір жүп қошпақланы айырып әткедек мәнді»,
0: деді о, өзінің әдеттікі мәсқырлік тәләп бұзы білән.
2: «Бапта, мән Михаил Васильевич білән білі мағай. Доқтырмы маңы көпірек ел меніп берейін деген. Өземні аршаңды меніп жүргендек ойлап, пиады барай».
1: «Алдырап мы кетмә», деді Анна. «Чай іч маңмам сілі?»
0: Анна шу ан қоңғырақ бәді.
1: «Чай кәлтіруңла. Ені бір кеп, Серёжаға Алексей Александрович келді деп қойыңла». «Хош, сақлықыңыз қандақ, Михаил Васильевич. Сіз біздің бұя кеп бақмыған. Қаран, балконымыз қандақ яқшы,
0: ә?» Анна бірлі вақытта о ішкісіге тән кеп қылып кетіп ататты. Анна адди хәм тәбі кеп қылатты. Әмма кеплері көп, әм бәкмі тез еді. Бұны өзімі біліп тұрып ататты. Оныңдың башқа Михаил Васильевичнің өзіге дәм-дәм қарап қойышлардың оның өзіні күзді ватқалықыны мейіз қылып ататты. Михаил Васильевич шу аман балконғы шықты. Анна ерінің еніғі келіп олтырды.
1: «Чырайын анчы яқшы емес».
2: «Шындақ. Бүгін доктор кеп топ-тоғыр бір саат вақтымын алды. Оны менің саламәтікімні толымы мұйым біледіған еліқ достым әвәткен болыс керек».
1: «Хош, доктор немі деді?»
0: Анна оның саламәтік әхвалыны сүріштіріп болып, «Яқшы арам ал, менің кешімгі келіп тұр» дегенде кепләні қылды. О, бұ кепләні толымы қызғын, іштік-іштік деді. Көзлерде башқычылы бір қыл нұр чақнап тұратты. Каренен оның бұ халетлерге диққат қылмыды. Кеплерінің пәкәт әсілі мәнісігілі құлақ селіп олтырды. Жауаплар мұ, яны шындақ мәсқірі тәләп бұздырақ болсы мұ, аддейлі болды. Ішкісінің парыңы да баштың ақырғыча еч қандақ бір алахидлік болмады. Лекен Анна кейін шоқ етімкі қысқы көрішіні есігі алсыла, номыстың ергі кіріп кеткедек болып кетедіған болып қалды. Серёжаны аял оқыт құтысы башлап кірді.
2: «Әй, егет! Бойың өсіпті ме неме? Раслы чоң жігіт оп кетіп сән. Яқшым сән егет!»
0: Каренен korkup ketibatkan Seryoja'ga kolunu uzattı. Seryoja burun dadısını körsü korkattı. Kiyin dadısı özünü yigit dep çakırdıgan. Vronskiy'nin dostu ya ki düşmanı işkellikini bilenmey gangırap yurduğan bulup kalgan dinkin, dadısının özünü kaçırdıgan bulup kalgan idi. O huddi özüge himat izdigendek apısıgı karap koydu. Pekat apısı bilen billi bolsala onun könlü hoş bulattı. Şu arada Karinin aylı okutkutsıgı gep kılgaç Seryoja'nın mürüsüge kolunu koygan idi. Seryoja korunup, hatta yığılı vitey dep kaldı. Bunu Anna sezdi. Oğlu öyge kırgen çağdıla Anna kızırıp ketken idi. Hazır onun korkup, korunup turgallıkını görüp, iştik ornıdın turdu da, Karinin'nin onun mürüsüdeki kolunu elevitip, oğlunu söyüp koydu. Andın balkonga açıp koyup, yana darrolu qaytıp kirdi. Vaqtim bop qapdı, dedi o saytiga qarap qoyib. Betse nimiş kelmaydigandı?
2: Şu emasmı?
0: Dedi Karinin ornidan turup ve adeti boyunca barmaqlarını kirishtirip qas çıqırıp qoyib.
2: Men sana yana pul ep geldim. Bul bulma korsqığı bir nimi yep turmısı sayrımığan qoqşaş. Sana mı pul lazım de?
1: Yok, lazım yok. He, lazım, lazım.
0: Dedi o, Karinin'a tikilip karyalmay, kulaklarını çıkızırıp gidip.
1: Beygidin kin buya kırıp ötersen deymen.
2: Elbette,
0: dedi Karinin cevaben.
2: Petrgov'nun güzeli Graf Bessi hanım geldi.
0: Dedi o, derizdin adem oltırdıgan yeri heyran kalgudek igiz, atlanın hemmi jabdokları hurumdun kılıngan acayip neps İngiliz peytonunu körüp.
2: Neme digen eşametlik, neme digen çıraylık. Heh, kenemise, bizme mangalı.
0: Graf Betsy hanım peytondun düşmedi. Putuğa kıskı konculuk öytük, beşiğe karışıyla pikigen. Üstüge kıskı yepinçi yepinğan çakırı düşüp, dervazının aldığı yugürüp geldi.
1: Men kettim, hoş.
0: Anna oğlunu söyüp koydu. Andın Karinin'a kolunu bədi.
1: Alaydı kəginin üçün san köp rəhmət.
0: Karinin onun kolu söyüp koydu.
1: Boludu körüş küçü hoş. Qayt kuça çay içip kessen, mini tekim kuşal kılısan.
0: Dedi Anna ve çırayı güldek içilip kuşal çıkıp getti. Lekin eri közdün neri boluşu belalla, onun kalpı kütekken koluğu karap, ihtiyarsız seskinip getti.
3: Apağının nemi oylau atkını, sana kimine ilip bermekçi bolu atkını bilen menin karım yok.
4: Ey, biz hazır bu toğırlık gep kılışmıdık ko?
3: Yak, müş toğırlık paranlışımız. Sen rast gepini kısam, meyli kiri ya ki yaş, meyli senin apağın ya ki başka ayal bolsun, insap yok ayallalı bolsa, ondak ayallar menin könlüm giyat. Şu an ben onun işleri toğırlık kılındıgan geplerini, pekatla anlaşına kalamayman.
4: Anna! Benim apam doğrusu da bundak hürmetsizlik bilen gep kınmasını sorayım ben.
3: Oğlunun bəxti bilen şan şarpının nerdligini bilmege ayalda insap mı bulmaydı?
4: Sana yeni bir qetim dep koyay. Mən hürmetimini kıldığan apam doğrusu da hürmetsizlik bilen undak geplerini kımıgın.
3: Senin apanğı mihrin yok. Mihrin pekat tılının uçudala.
4: Senin deydiğinin şulu bolsa. Ömüse.
3: Şundak kıl. Hazırlı bir taraf kılıp et. Mən allı burun bir kararı kep boğan.
0: Hürmetlik radio anlıqıcıla, anlavatkınınla Merkez Halk Radio Stansı'nın radio kütüphanesi programısı. Mən Abdursul Abdurim.
2: Hoziringlarda bo'lib o'tgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.

0: تنساخلق زوربايلق هميلن چنقش اهميت بيرايلي
1: كچ اخلاش بلن از اخلاشن اشكيلي سزيالق Адам бәдініні зәрәтліп ішлеткілі болдыған батария десек, кәш ұқлаш құды бұ батариядегі ток сарып қылынып бір балдақ қағанда, андын ұзақ уақыт зәрәтлігенге. Аз ұқлаш болса, аз-аздың зәрәтліп тұрған қоқшыды. Бұ ұсыланың ішкелесі бәдәнге зиялық. Әң яқсы бір мәзгіл ток сарып қылыш алтыны сақлап бәлгіленген вақытта. Яни 20% атрапыда ток қалғанда, андын 6 сағаттан 8 сағат кеше ток қачылапла болы қылыш керек. Аз ұқлаш күніге 6 сағаттан аз ұқлашын көрсетеді. Қысқа мезгіл ішінде әз тұтуш қабілеті төмендеу, диқтіні жығалмаслық, тіт-тіт болуш, иммунитет күші төмендеу әхвалдары көрілді. Ұзақ мезгіл жарияныда мені үйлерінің шекініші тезлішіп, семіздік, йоқыр қан бесімі, жүрек кесілінің қатыры ешіп кетеді. Кәч ұқлаш, таң ішкі аз қалған ұқлашын көрсетеді. Қысқа мезгіл ішінде биологиялық сағат қалайма қалышыш, биарам болуш, түшкілішіш, ашқазан үшей иқтидары қалайма қалышыш әхвалдары көрілді. Ұзақ мәзгіл жарияныда рак, диабет қатарлық кеселіклерге гриптар болыш қаупі ешіп кетеді. Хамышлық, тәшвишініш кесілге гриптар болыш ниспіті өрілейді. Кетісі ұқлай алмаслық қайсы дәрежеге бағанда тұйықсыз өліп кетіш жүз береді. Мұтәқәсілерінің көрістіше, кетісі ұқылмаслықының тұйықсыз өлімні бейвасты кәлдіріп чықырышы надайын болсы мұ, әмі оның тұйықсыз өліп кетіш қатырына ашыру етідіғалықы іспатланған. Шуңа төәндеке төтқіл әхвал көрілсе, дәрхал арам еліш керек. Біріншісі, ода 3 күн 4 сағатын аз ұқылса. Бұл үрек соқышын ода 72 сағат тез сүретті давамлаштырғанға барабар болып, үрек әр қитым соққанда, үрек мускули үйлері бір қитымлық қысқыраш ва кеңейі сәбәбіден ұпырайды. Уйқу нормал болғанда үрек мускули үйлері 40% әсліге келеді. Лекен адам бәдінінің сезімчалығы төәліп кетсе, оның әсліге келіші асасын мүмкін болмайды. Тәтқиқатлады көрістіліше, бұл қыл әхвалда үрек мускулының оксиген сәрпияты 3 әссе. Қан тұмырларының тадышып келіш ниспіті адаттікіден 5 әссе өрләп кетедіке. Шкенжісі, ұда 24 сағат ұқылмыса, ұйқыны толықлығылы болмайды. Илгірке тәжірбіләді қатырлынышше, құрамығы еткен сағлам кішілер кетечі ұқылмыса, қан бесімі өрләп, қанның епішқақлықы 20% ешіп кеткен. Бұл уақытта бинаның ішкенжі қауіптеге шықсымы жүрекнің бәрдашлық беріш ықтыдары әң юқыр чектен ешіп кетіші мүмкін. Үшіншісі, күніге 6 сағаттан аз ұқылаш ұзақ мәзгіл давамласса. Ұзақ мәзгілгіде әр күнлік ұқылаш уақыты 6 сағатке жетмесе, юқыр қан бесімі, диабет қатарлық, созылмалы кеселіктерді пайда қылады. Бұл кеселіктер қан тұмырларын ішіден зақымландырып, дағ пайда болуын тездетеді. Техма хаталик болғаны, семізлік, тамақ чеки, шәмді, емек ішмек, тұзлық ва ачық болыш қатарлық амылла сәбәбіден бұл дағыла техмі чүріклішіп, әр вақыт еріліп, қан тұмырланы тосу өліші мүмкін. Төтіншісі, кетісі ұқылмаслық күндізігі йоқыр бесімлік қызмет ва әрекет. Кечечі кірпік қақмыса, симпатик нерва аяжалыны шалтыды тұрды. Бұндақ вақытта қызмет бесімі ішіп кетсе, қаттық чартса, күчеп әрекет қыса, адреналин тез өрлеп кетеді.
2: Мен бір чырақ. Нұр ва йорықлық ішінде hayatımı köydürme. Tamak yiyinizde üstünüzü yurtdım. Hizmet kılıvatkınızda ekranı yurtdım. Üyengininizde kitabı yurtdım. Şiktin çıkınızda ben fakatla yolunuzu yurtdışında oynayım. Herkes mi kopkuru oyunu yurtdıp kamet inirgeni bekarlı ısırap kılgım yok. Мен бір чырақ. Йоқ жеріңізді мені өшірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені йортсіз, мен сізді йортымын.

күчір тізімлашта қаталық болса, өйлік ерні қандақ айрыш керек. Яқында ұзаққы созылған бір өйлік ер мадирасы Чөйчәк шәхри Емел Езіліқ әр тәрәпліме төзәш мәркізінің мұрасы қылышы білән муапықиеттік ақырлашды. Бұ ішіне Тәбәлік район Вуджин кәнтедеке яң айлысыдеке ішкі акуфқының бір жайдеке өйлік ер ойлысыны ортақ ішлетішідің башлап сөзләшке тоғыр келеді. Яң айлысының чоңлары ілгірі өй айырғанда, ойладыки 5 еғіз өйінің шәріқ тәрәптіке 3 еғізі ақсыға, ғаріп тәрәптіке 2 еғізі инісіға тәвә болуду да пүтішкәнеді. Әмма кейінгі мәзгілді өйлік ер хуқуқыны бекітішіні тізімлашыны бекіргенді болса, хаталық көрілді. Ақсы Даяңның қалық қотыны инісі Шауяңның хуқуқ тәвәліке гуахнамысыға, Шауяңның 2 еғіз өйі Даяңның өйлік ер гуахнамысыға тізімланды. Шауян жил бойы сыртты жүргешке ойлысы бара-бара вайраны болып кетті. 2025-й елі Даян 10 мың юандан артық мәбләғ чықырып, оныңға ярдамлышып, ойлысыны ремонт қылдырып бәрді. Оныңдың мұнасуетлік хәк тәләп қылмыды. Бұй ел Шауян қотыны жан фамилик білән юртығы қайтқандың кейін, өйлік ер әм өйіні ішлітіш мәсілісі де Даян білән отырсы да ұқталап көрілді. Ішкі тәрәп көп қатын пікірлішіп, нәтидісі болмағандың кейін, 5-ci айның 7-ci күні, білі езліқ әр тәрәпілімі төзәш мәркізігі беріп, ярдам сорыды.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні баш құрып, миллионлап байлық ярытуатым. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсма есі.
1: Кишилер мені чолкандайды, тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырушының сәнәт сасыдеке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стималчыланың көңіл нұқталаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаратның яқшы үрішінің алдын қышы әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықатты пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін анаңызға үнді дағы номер етіп берішке бақытыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыштым, қайтқан екен қып берай, а?
5: Атаның білен бір қоруды тұрымыз, әмі вақытымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сізі деймі кейдім.
7: Ата-анам білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақытымыз ұдыл кәмейді.

Әсеймік достылар, программымыз шу тапты дауымын шу атыду. Шуныңғы ішінің ке, қалбыңызды мұхаббет болса, әр іш күзел тұйдуду. Чүнке мұхаббет күзеллікні әсілейді. Күзел нәрсіні байқымақ интайын асан. Пәкәт вә пәкәт қалбыңызды мұхаббет болсыла. Мұхаббетлік тұрмышта, әтрапыңызды ке мұхаббетлік кішіләні кәчіру. Шуның көйінің маслышын, ішінің шындақлы ел қойу. Қызғын болуң, құшқой болуң, кән қорсақ болуң, мехірлік болуң. Мұхаббетлік тұрмыш, еч бір нәрсіні талышыш, яки әрзімес ішла үшін көңіл азары тепшемес. Бәлкі, кішкене ішлада мехірлік болуш. Мұхаббет еткізуш жәрияны. Шоңлашқа, әр вақыт мұхаббетлік яшан. Чүнке, мехірі мұхаббетлік қалып қайрымайды. Шоң біз үзілмес мелодия дәмлерімізді әр вақыт, әр күні де мұхаббетні сөздейміз. Мұхаббетлік қалбіміз білен аңлығычыларымыз үшін қызмет қылыш, біздің ән гүзел вәзіпіміз, әм мәсулиетіміз. Әлбетте, қалбімізді мұхаббетті толдырып тұрып, надыр күйлерімізді тәртім әттіп, мұхаббетлік қалбіміз білен жим-жит олтырып, әр бір күйімізге құлақ селішіңізді үміт қылыш.

Насветте, маны мушындак әм сөхбетті болғанда, әдекат қылған ишламын айтымы көп. Бу вақтымы Дали Карнигнің «Мәхсус, аңна сәнет әққіде» деген бір китабы ба. Кішілік мұнасуетіміздің оңышлық, күткініміздек нәтиже беріш үшін, әр бір күніміздің көңілік болуш үшін, мушындак мәзмұллағымы құлақ сәп қойшыңланы сәмімі тәвісе қылымыз. Кен ондақ болса, еқімлік күйлеріміз давамлық сілә үшін яңырайды. Бәрлен кейсіне.

Әсемлік достылар шу тапты программымызды аңлышып атыды. Арзу арманның чеке болмайды. Қалыпта арзу арманның болышы кішіні бәқт туйғысы өчемдірді. Арзу арманның чон кичігі болмайды. Оны әмәлгі ашырыштыке ирадының чон кичігі болады. Арзу арманның бүйік әм аддисі болмайды. Пәкәт бір арзу арманыңыз болсыла, сіз әм бүйік кіші болалайсыз. Арзу арман білен яшаш аятның қымметін ескілдірді. Арзу арманы ба киши әр күні де гүзел пилалла білен гүзел тұрыш ішіде яшайды. Әлбәтте, өз арзу арманлары үшін тұрышып атқан достарымыздың әр бір ішлерінің гүзел болышыны шын қалбымыздың үміт қылымыз. Өз ойлығандек нәтижелерінің достарымызға яр болышыны үміт қылымыз. Қенемесе, күлдіріміз дауылмасын әр үшін.

Сөйімдік достылар, шөтапта программымыз дауынышы батуду. Мұндак бір мұхаббәтлік икайы ба. Сіләгі сөзіліп бәсем, егіт білен қыз тасадыпи бір пұрсетті тұнышып қапты. Фудде ұзындың бұян, өзі күті ватқан дәк, мұхаббәтлік адымыны ақыр тапқан дәк, шүнчілік құшал болышыды. Ула шындак мұхаббәтлік чағланып баштын кечір ватқан мәзгілді, егіт командырып қығы чықмақшы боп қалыды. Әмділі тонышқан бұ ішкейлен бір-бірге пәкәт қиымайды. Лекен егет қызметке дәхліқсі болмайды дә. Шында қылып, ұла қошлышуды. Егет қызға о қайтып кәргіче өзіні асыраш керекліккені, нұрғылған мұхаббәтлік бәділәні беріп кетіп қалыды. Қыз көзі іші қылуды. Егет оны бәзіләп, бұ бір командырыпқа, мән хаман еніңізі қайтып келемен. Бұ пәкәт бір вақыт мәселесі, мені сақлан, дейді. Қыз мақұл болуды. Әмма, әмді, бәлкім радио аңғычылдырымыз бұ ішкейлен мәлім сәбәплі әбілен чоқым айырлып кетуді деп пәрәз қылышы ватқан болышы мүмкін әзір. Бұны ес қылышқы болуды, көпінші кішілі мұшы мұхаббәтке толық ішенмейді. Оның нәтижесіні әң начар ойлы болуды, яки өзі әң көрішті қалымыған тәрәплі бұй үші ойлы болуды. Әмі біз оны гүзел тәрәпкі ойлысақ тамамен болуды. Яғни, хикаяның ахыры, егіт қайтып келгенден кейін, бәлкім бұл ішкейлен, яғни бұрынғыдай гүзел мұхаббәтлік хикаясыны давам қылышымы мүмкін. Мен баям сөзлеп келіп етіп, әмма деген сөзді қыстырып қойыпла, аңлығычыларымыздың тәпәккүріне башқа яқы бұрап қойдым. Яғни, бұл егіт командырып қығы беріп, башқа біріне тепу ағанды мұ? Яки қыз егітіні сақлығаш, башқа бірі білен тонышып қалды мұ дегендей. Мұхаббәтлік тұрмышта, маным ұшында қарқыл қиялланы қылдыған кепкен, мәйлі қандақ бұл ішінің қатты нәзір, әр ішінің гүзел тәрпіні ойла. Әр ішіңіз гүзел болсын. Гүзел бір мұхаббәтлік хикая маңа, сізге, оныңға, қысқысы, әмімізге әмірі болсын. Қинамызша гүзел бір мұхаббәт хикаясыға бірлікті құлақ салайық.

Сүйінлік достар, шу тапты программымыз дамыны шығатыду. Мұхаббет дәріхі көкледі. Сайысы әмімізге тәң түшді. Мұхаббет чечекледі. Тұрқы әмімізнің дымақларды әгеді. Мұхаббетнің сайысы да көңілі әкілді. Тәлі яйреді. Мұхаббет чоңыны му, кичкіні му, байны му, намыратны му, яшны му, қиырыны му, қысқысы әмімізді күлдірді, әмімізге ортақ болды. Шоңлашқы му, әр жайда мұхаббетлік болушын.

Сөйімдік радионың ұчыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңынынлаға көптен көп рахмет. Сіләбілен қошыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімінладыр. Аңлашны һәргиз унтыпканмагайсызлар. Әгәр программаларыбызны вакытыда аңлаймай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгы кирип, калган вакытта халыганча аңсаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире һәм кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сезнең дустыңлар Абдурсул Абдриев.

0: ortak gövdünü müstehkemle yana musafiye atınlaydı.
1: Hürmetlik radyo anıqıcılığa. Әмді ортақ кәудіні мүстәккемләп, жасарат білән еңі мұсапіге отлын айлы сәйіпімізді башлаймыз. Шинжаңдікі оттыр кичік қарханыла еңілық яртыш арқылық күчейіп, кәсіплішкі қарап үлгірләп, сіжіл тәрәкі қылып зораймақта. Еқінді өткізілген 9-ші нөвәтлік Чүнгі Асия Яурупа көргәзмісі де Шинжаңдікі зор бір түркім оттыра кичік қарханыла мәркәздік қатнышып, Яңылык яратыш нәтиҗәләренә күргәзмә кылды. Ядролык әмәли күче җәһәттә бәсләшти. Асия ва Европадагы һәр кайсы дәүләтләргә юзләнгән һәмкарлык, алмаштыруш дослар чәмберкене сиҗил кеңәйтте. Отра кичк карханыла Шинҗаңның Ипек юлы икътисад бәлбиге ядролык районы куруш, яңа сүпәтлек эшләп чыгырыш көчләренә итилдүрүштәге мөһим җәңгәвар кошын. 15-ci 5 ilinin başlanış yılında Şinjan karxanalarının tərəqqiyatındakı tosq nöqtələri sicil ravallaşdırıb, ticarətdəki qiyin məsələləri həll qılıb, otura kiçik karxanalarının kiçik həm tarqaq buluşdun, kəsbi həm tüjüpülük buluşqa. Yeniçə həm küçlük buluşqa qarab tip özgərtib, dərəcəsini östürüşigə türtki boldu. 9-cu növbətlik Jungo Asiya Avropa körgəzməsində Шинжаң Тяньшан лифт ясаш чеклік шеркеті сәйлі лифт, қолайлық айлы лифтіні көргәзмі қылды. Төмір ел құрылышы еғір сана айты Шинжаң чеклік шеркеті төт құрлық арлаш энергиялік тайлаш шәкілдікі пақты еғіш машинісіні базарғы салды. Юнкүн Вейләй Шинжаң пәнтехник чеклік шеркеті машина адам, машина ит ойынын еліп келді. Шинжаң Хыңюэн Жонхуй рәңлік басмы ораш, қачылаш пай чеклік шеркеті 5 жыл вақыт сәріп қылып, тәтқи қылып ясыған ташқағаз ораш қачылаш сандуқыны көргәзмі қылды. Нұрғын содигер қадымыны тоқтытып, чөрдішіп көді. Әмкарлық үстіді кеңешті. Шинжаң Дадау оқатчілік мәбләғ селіш чеклік шеркетінің баш директоры Чаңвей тоныштырып мандақ дейді. Біз үш чоң ядролық мәсулат, Коиллон Шөбау автомобилі, Майбаки вән ғаз сақлаш тұңы үріштік мәсулатлары. Әмді пат арыда мұқтарлық ішіліп чықырылдыған ATV, AV, пүтілләй тоқлық, әрқандақ ер шәклі шарайтыда әйдігілі болыдыған дала автомобиліні көргәзмі қіліп, қарханының ән-әневі ясымычылықтын Пән техникиды яңылық яртыш кәсбігі қарап, тіп өзгәртішті ке, пүтін зәнжірлік орылаштырушыны толық намайян қылдық. Көргәзмі сұпсығы тайынып, қарханымыз Шинжаң жабдық ясымычылықының техники әвзәлікіні толық намайян қылып, Асия, Яурупа базыры білән, тәшәббүскарлық білән ұдылышып, чигра халқыған ықтисад соды хәмкарлықыны чоңқырлаштырып, әла сүпәтлік мәсулатлағы тайынып, мәмлекет сырты базарына ашты. Рәкәмлік пән техникада еңілік ярытыш, мұсабық yolu да, оқшашла, ярқын нұқтыла, арқ-арқыдың намайян болды. Шинжаң, Шиян, сүн-и әқіл чәклік шеркеті өз алдығы тәтқи қылып ясыған, Шиян, чоң тіл моделі, дөләтнің интернет қошылған, мәмуриет мұлазымыты бойыча, үлгі көрістіш мысалы қылып талынып, Нұрғын өлке Аптыным районның мәмуриет саасы да әмілейләштүрілді. Бұл шіркетнің көргәзмегі қатнышшылырғы мәсул Хы Лонг Фей мұндақ дейді. Отрасия базырының ешірін күчіге найт үміт варлық білен қараймыз. Үрімчіде мәркізі бір тәрәп қылғуч, өзек қатарлық мәсулатланы ішіліп чықырышны пилаллаватымыз. Әр қайсы қарханыланың көргәзмеге қатнышыштыке күштік қызғылықы, Шинжаңның қарханылағы ярүйлек болуш, қарханылағы нәпиет күзі сиястының көрінәрлік үнімін әксет тұрды. Шинжаң қарханы мұлазымыты білән сахәләні назарат қылыш башқұрышны бір тұташ пилаллап, яқшы ішіліп, көп қыл тәдбіріне тән қолынып, оттыра кичік қарханыланың sağlam ösüp yetilişige yar bilek boldu. Zor bir türküm otura kiçik karxana eşini mokimlaştırış, işkorul işini mokimlaştırış, halık turmuşuğu nep yetküzüştü ki tayanç küşkü aylandı. Ürümçi yukarı yeni teknikalık kesple terakiyat rayonu da Şinçikan doğrgerlik payçaklık şirketi yadroluk kesip evzellikigi tayinip, 2026 yıllık Aptınım rayonunun yasımıncılık yek kütürü de çimpiyon bulup bahalınıp, Şincan boyuca Tuncu Türküm'de tizimli kikirgen 10 karhanı katarığı kirdi. Bunun ilgiri bu şirket yine muvaffakiyetlik alda 7. Türküm'deki kesipleşken, tücüpleşken, özgüce, yeniçe küçük gigant karhanıla tizimliki kikirgen idi. Bu şirketin maun baş direktörü Li Keau mundaq tonuşturdu. Şirketimiz ilgirkiyim bulup, cungi doğru materiallarını ölçemleştirip teriş, üstürüş bazısının onşkini kurup, zarangza, küçük boya, toşkan zedeki katarlık doğru materiallarını kalıplaştırıp, kölemleştirip teriş, üstürüşünü işkaşırdı. Karhanımız 200 milyon yuan meblağ selip kurgan, bir belbağ bir yol, cungi doğru materialları, pen teknik kesiple bağıtısı da, yılığa 5000 tonna Cungi dor yasalmaları işlep çıkaralaydı. Bu yıl rakamlık akli iktidarlaşkan yeşil karbon zamanevi Uygur tibabeti doğruları işlep çıkırış bazısı kuruluşu türünü sicil olgı sılcıtıp, tırışıp yıllık mesulat kımmetini 3 milyar yuengi yetküzüp, süpetini östürüp, ünümlü aşırışını puhtı kadem bilen işkaşırımız. Kesipleşken, tücüpleşken, özgeçe, yeniçe otur küçük karhanıla icadi terakkiyatının başlamcısı. Yakın kıyıladın bu yan Şincan kesipleşken, tücüpleşken, özgeçe, yeniçe otura küçük karhanılanı esilep köpeytiş, yetiştiriş herket planını yolga koyuş arkalık, uruk tallaş, mayısı yetiştiriş, el ağlarını yetiştiriştin ibaret, bütün devrilik yetiştiriş sistemisi berpa kıldı. Hazırgıça Aptınım rayon boyuca cami yetiştirilgen yenilik yartışçan otura küçük karhana 2815. Kesipleşken, tücüpleşken, özgeçe, yeniçe otura küçük karhana 1303. Devlet derecelik kesipleşken,

Аңлық қалда сиясиға әхмет беріп, дөләтнің чоң ішіғі қарта көңілді сан бұлып, партия мәркізі комитетінің немегі көңіл біл ватқалықы, немені тәкітлә ватқалықығы декат қылып, немінің партия вә дөләтнің әң мойым мәнпәті келікіне, немінің қәтті қоғдаш әң зөрір болған мейдан ішкелікіне чоңқыр өзләштіріп, төт аңны күчәйтіш, төт ішенчіні чыңытыш, ішкіні қоғдашыны ішқа ашырышыны әқиқи түрді әркетті әмәлілештіріш керек. Бұның да шуар толаш білалла тоқтап қылышқы болмайды.

радиоңызды достар. Төвенде башчы Си Цзиньпиннің 2022 жылы 3 айының 1-ші күні Мәркізі комитет партия мектебі дәулет мәмүриет жүйесінің 2022 жылдық әтиязлық оқыш мәусімі 30 яш

Шөһрәт алый мәктәпне бүттергеле 5 йыл булды. Ул айны йылы наһигә кайтып килеп, 2 йыл торгандан кин яны Үрүмчегә кайтып кетти. Оның дейишчә, наһимездә оның бу кәсбенең итибары булмасын иш. Шуңа кадерне кылган яды йөргән яхшы икән. Әлбәттә, мен оны колладым. Кәсбә чоң эшләрне кылыш өчен чоң шәһәрдә йөрүп, өзигә шарт-чараит һәм фурсат ярдышы кирәк. Nahide turgan 2 yil jarayonida u dokunumni ishlariga alohida ko'ngil bo'lib, to'y ko'nglak va murosim ko'nglaklarini lahilab beradi. Do'kon ishlarini shogirdlarimga topshirib qo'yib, uning bilan birga tog'larga chiqib rasm sizatdik. Yog'li kunlarni terib kelib, eng inchki nuqtasigacha sizishga tirishardik. Ba'zida velosiped minib bog'chalarga borardik. Ish qilib, nahida bizni e'tirof qilmaydigan kishilar yo'q deyarlik edi. Dokunumga kirgan xeridalamu ağzı ağzığa tegmek maqtışatdi. Sila haqiqatan oltın üzüki yaqut göz qoygandakla maskegen bir jöplə jumu? Rivayetlədi ki, aq atıq şahsadı bilən Malikinin dəl özüğü sila. Romeo bilən Jolita digən kinonu köyəmiddiniz. Şöhrət dəl Romeo'nun roluğu çıqqan artıs qoxşaydı. O, Jolita'nın rəsmini sızatdi. Xudu Şöhrət, sizin rəsminizdə sığandak ju? Demisim arası. Dokunumning kirganli yerda ko'zga chiliqdek o'rinda Shuhratning sizgan rasmi bor edi. Bir qarabla shamolda uchib turgan uzun chash va yo'g'on qari ko'zdan zilola ekanligini bilvag'ili bo'ladi. Mana u Urumchida yashayotganmi? 3 yil bo'ldi. Bu 3 yilning oldingi 2 yilida munosabatimiz xeyli yaxshi edi. Biroq mushi yaqinning yog'i u o'zgarib ketdi. Xuddi ikkimizning hech qanday munosabati yo'qdek. Мен өзім чық ойлы біліп, алайды мұнасфет шекелендіріп қойған дәк кәтләні қылатты. Шуңы біз бір қанчы қейтім қейдішіп қағамы болдық. Мен яныла оныңғы көніп қағалықым үшін мейірімді пәкәт үземей вататты. Апам, менің ешімнің чоңайып кеті ватқалықыны көзі тұтып, ішкі күнді бір қейтім әскертіп, еріп мұқ қалды. Талла бәмә, 28 яшқа кіріп қалды. Сабақташтырыңның әммістігідек бір ішкедің баллы хоп болды. Жигитлар билан мундай бир ақитим кўришиб бақсанг, ондан issiq ўтишиб қолган ишлами бор. Нади ундай орзуёнгдикидек қилиб қўйгандек жигит бўлсин дейсан. Талабни юқор қўйвасанг, баған сирасан ҳақни эмас, ҳақсини таллайдиган бўлади. Элимо, сен таллайдиган ёшни ўтиб кетдинг. 30 ёш киргуча той қилиб олмасанг, кейин той қилинг кеммайдиган бўлиб қолади. Аңлаватамсан? Аңладим. Кепіңіз етіп кетті, апа. Қанда қылы мән? Қаққы мені оламсыз, той қыламды оқтап олдығы бағылып болмыса я. Қызық кенсіздей мәсіз мұ? Оғу, шу. Қыз балы болса, немі күнә бұ? Оғыл бал болған болсаң ғо, мау қошынымызның қызын чекіп беқіп, болмысы я ау қошынымызның қызын әп беріп, келінің рахатыны көріп, отыра болғы еттім? Келініңіздің орнады қызметіңізді қылып атым әңгі, апа. Мені бір алдыратмаңа? Шөһрәт жо, жим ма? Жим ғотан? Әмәлиетті менің мұ білген ба? О, маңы атап лахилеген той көңнәк мұ бүтіп қалды. Әмма о еніні жим. Сәуіздің хабар йоқ, көріш дүмиетті о, деп, көңнәклерім бүтіп кәсі жегетім алай демей вататты. Тұқалла менің ғимімні қылып, оның бұның балларын тоныштырға мұ болды. Әмма мен болсам, Шөһрәткә үмид баглап, көриш нират кылып авара. Бәз җигетләр мине узун елдан буян йөргән йигетте ба дип, кара көзе юк.

özümnің мұшындақлығымдың толымы бейзар едім. Қачан ке бір нәсіні ойлап, шындақ боп қамысты дәймәну, о еш чоқымны үз беретті. Бұ қайтым мұ тойғым қата чықмады. Әйні еліре, нахиміз бұй етсе, мән білін әң қамлашқан бір жөп деп аталған, менің шу вәді қор жегетім 18-інші сла той қыл екен. Демәк, әті оланың той. Мән түнігін ең бір сабақты ішіміздің ішкі бағақ тапшырып алдым. Бірі Шүхретнің, ең бірі Зумретнің еді. Сәжиде үштен кейін сат төтледі, азырап өмедеп кіріп келді. Оның пешанысы вә бұрны үстіде ұшақ тәртамчылары көрініп тұратты. Бұл қоя, сәрдегі қояш нұрының астыдегі ақ әттіргіл бәргеге түшкен шәбнәмге ұқшайды. Яқшымсыз әді, алдыраш ұқшымамсыз. Оф, әжеп-чарчап кетті ма, той қымақ немедеген тәс. Мән оны олдырышқы тәкіліп қалдым. Яқшымсыз Сәжиде, бұл қызың қышыны сіз вәсәмлі болуды. Сәл сақлап қалған болдыңыз, ә? Ешқысы ең, әті кірім кетсе асасан ішім ең әмді. Әмі таярлықыңыз бүтіп болды да? Ә, бай тихи ең үйімізге нәс керекләні апырып етіп ұқтыдық. Шүхрет әкеліп қойды. Әріс, сіз Шүхретнен сабақдаш екенсіз, ә? Неме? Қаш қаламны тезлі көтіріп алдым. Болмыса, қолымның бұл түтіріші де хейридарның көзіге тықып етішімі ең кәп әмәседі. Сәжиде чырай іпадамге қарамастың сөзін дамылаштырды. Кірімні сылалы әдемнің қылымен десем, мән мұ әсі шүйен тәвсия қылай деген, яқшы ойлапсыз, деді. Бай дегі пәске әкіліп қойып, сылалы сабақдышымғы салам етіп қойың деп қайтып кетті. Саламет болсын. Ә, біз 9 еліқ сабақдаш. Ә, мұндақтан. Әрас, сылалы әді. Мән көңнәкләні ең бір құр көріп бақай, ә? Әді Шүхреткәсі ең көреміз. Мақұл, көрей бірін. Алдымдегі хейридардың кірімі түгеп, чечігі кегенде, ең бір қызғы өткізіп беріп, әйнек ішіктің сырқы қарап, бір хаза тұрып кеттім. Біз алақылашымығылы пәкәтлі ішкі ай болған еді. Әді көрішсек, қандақ боп кетемені. Әді мән Сәжиден ясап, әң чырайлық келінчекі айландырмен. Андын, шүнчі елдің сүйіп, мені әміріге олыдығы деп, іштіхаблен сақлап олдырған жігеттің білен ішкісіге, бәқтіліп елғысап қоймен. Ола қолтықлышып чықып кетішіду. Мән болсам, дүкінімді қалымен. Ұстам, бұл қыз мау қаптың чықамыған көңнәкні кейсен боламды дейді. Сәжиде, ома қоз жақладек тақлап дегідек енімгі келді де, бейлікімдің тұтып, кичік балладек әкеліп. Сылалы әді, мақұлдаңа, пұл қойсамы мәйлі. Менің мұш көңнәкні кейгім ба, бәхлі яқтырдым. Мақұл мұ әді, апақ әді, мақұл дәуітіңа. Бәрді көңнәкке, бәрді Сәжидеге қарап тұрыплы қалдым. Немі дейшімді ұқмайттым. Бірді әм ойланғандың кейін, әлбәтті болуды. Әді кетсе дәзмал сап қойай. Тегі алдыңғы күн әкегендім. Ешкім көріп бақмаған көңлек бұ. Көзіңіз бәк малтон едіген, ә? Дедім. Па, қошылдыңыз ма? Рахмет жұмыл зылал әді. Сізіні бәк яқшы көдім. Сізіні қайыз тәләлік жігіт ел бала, ә? Ақан болған болса, сізіні еңге қыл бала кен мен? Омақлығыны қара. Бұл жағда мен Сәжиденің алдыда, өзімні құдды оның хаммысы дәк есқіп кеттім. Шағыртларым маңа қараплық алды. Ола бұның Шүхретмен үшін лахилеген көңлік екелікені білетті. Ола қарап күлім сырап қойдым. Бұл еч шуғылығыны бүлдіретті. Сәжиденің юз дерісіні тазлап, чаплақ-чаплап қойдым. О, кеп қылышқы амырақ, күліпті тұрдыған қыз бұғашқа, чаплақ-чаплап қойған жағда өзін тұтоламай, ағызыны медірлі таммай, бұрнының төшкілі көптіріп, іш-ішедің күліп ататты. Оның омақ тұрғы қарап күліп ташылдым. Күлмән ай, шайтан! О, қоғызларыны медірлі атмастың бір кеп қалды. Бұл сөзі найты төмен авазды чыққан еді. Пәкәт вә пәкәт мәлла. Құдды, пашығың жығандәкілі аңлап қалдым. Чечіңіз бәкчір айлық кен, көзіңіз мүші. Оныңғы текеліп қарап тұрып, борныға бегіз бармақымны еңгіл тәккізіп қойдым. Көзіңіздің жүмін, мәлхәм сүркеймен.
Раставатыман. Сажида ішлеріні түгітіп, менің өн дидарымны қошу еліп кетіп қалды. Дуканы тақайдыған вақыттын хейлі ешіп кеткен болсыму, әдікі тойға мұрасым көңдегі ижарыға алдығаланың айығы өзілмей ватадды. Ішкі сала сабақташымның тойы болғашқа, анды мұнды сабақташларымы кіргелі тұрды. Оқу атқан чағыларымызда Шөхретні яқшы көрдіған Сөбіхи, зияды егіз башылық аяқты меніңішті оңлап маңамай, тізіні егі бірақ қадам еліп кіріп келді. Бұ чағда оң найты мәғрур еді. Дукандекі көңілеклінің еч қайсын яратмай, қолының ұчылыл тұтып қойып, шағырдарымға «Сылала жу, пәкат мұшын айдеке бір бошықны байқы ваған дәкілі ері ба. Бұмыса, бұ халы білән, әргіз мү күн аламасты? Көзі пәкат малтынымайды. Мимә ә бұ? Бұ көңілеклені Сумраттың тойғы бардығалла кейс қандақ кентан? Шөхреттің тойғы кейп бағылы бұланды? Хақтеген, Найя хакимінің қызыны алдыған тұрса. Не шәрләдің келеді достыры? Оланың алдыда біз мәту үрсәк болмаз? Елімі яқшы алдың қайтым өрімчеге бағанда көңілек елі бапты кәмен? Бұмыса амалсыз мүш көңілеклені кейіп кірәк кәмен? Рамиле атчығыда «Көңілек ағана дәм бұй әкнем қыл кірдіңіз» деді. «Көрпа қайдап кірдім. Сылаланың сәвиесі өстіме кейіндісәм, еңі шүп бет тұрыпты. Бұ көңілеклі нәт жел бұрылы модадың қаған тұрса, еңі еңі дәп есіп қойғының ла қызық, ә?» «Есіп қойсақ нем болды? Сізге тақшы батамда?» «Қызық кеп болды. Бір сізіні бағалаш қоймығанды? Бұл сөзлімәй, өзіңізге маскелыған аяқ деп кейвеліп, андын кеп қылың, ә?» Ағызыңғы бекіп кеп қылжымы? Айғым нем бопты? Бұның қанч болық аяқ келген білемсен? Білімен, алдың қитім шаушымындеке яймыда әлі көндің сетіп аған аяқ шу. Қымбат деп апсыз дехе. Сән немді мәкче? Сәнлә зағад үшіндақ яймымы яймы үріп, әзан сақтымалыны көріп көнген. Шуңа чың нәсімі сақты көрін атыды көзінге. Мейірвамны өрлетмей бір чықа? Бұтыңны сүпәсіз чөкіда қып көзімге сәт көрінмей. Немі қоғылай сән? Мән сенің дүкініңгі келдім ма? Ой сән найты бір шағырт қо? Шағырт болсам нем бопты? Сәндің есіл яшаватты мән. Оланың арсық кірдім. Маны тоқтап қала, әні тоқтап қала десем, еч ағызып есқыдығанда кәмәс еді. Рамиле, сән болсаңмы болды қыла? Мән енді шағыртымны бастым. Ол маң қарап, бұ қайсыдан іштер қыл кәген тұрса? Дейді. Мәйлі, сілә қайтып арамейліңла, мән дүканны өзім тақаймен. Шағыртларымны кәл көзіп әттім. Рамиланың атчығы янмай, шықтың чықычымы сөбхеге қарап, алып қойып чықып кетпейм.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Диқтыңыз, бүгінгі радио журналы программасы орналастырылған Гүлмира Шәмшидінің той көңілді айтамлық повесті де болсын.

Ажырашқандан кейін илгірке ерінің мал мүлікіні жошырғалықыны байқыса, дәвалаш күче қайты бөлішіні тәләп қылсы болуды. Шуху шәрдің шуханы мұндақ мәсләхәт сорыды. Илгірке ерін білән ажыршып кәткелі бір жыл болды. Ажырашқанда әрхоттыңғы ортақ мал мүлікіні бөлішті. Яқында илгірке ерімнің ажырыштың илгірі анысына намыда бір жүріш өй сеті алғалықыны. Әмілі мәбләқ чықарғычы бә ішләт күчінің илгірке ерім ішкәлікіні. Бұ өй мүлікіні ажырашқанда пүтілләй тілғі алмағалықыны байқыдым. Мән илгірке ерім бұ мал мүлікіні ешірған деп қараймен. Шуңа қайтыдың бөлісін боламды. Жауап. Жұңқа халық жұмұрейтінің әқтәліп қанун дәсторының 1092 мадысы да мұндақ бәлгіленген. Ажырашқан бір тәрәп әр хотынға ортақ мал мүлікіні ешірған, өткі бәткен, сеті бәткен, бұзы бәткен, бұзып чечі бәткен, яке әр хотынға ортақ қарыс ойдырып чықып, қаршы тәрәпінің мал мүлікіні игілі мүліш қарызыды болса, әр хотынға ортақ мал мүлікіні бөлгенде, оныңға аз бөліп берілсе, яке бөліп берілмесі болуды. Қаршы тәрәп йоқырқы қылмышыны ажырашқандың кейін сәзген болса, халық сот мәккемісіге дәва қылып, әр хотынға ортақ мал мүлікіні қайты бөлішіні тәләп қылсы болуды. Сізнің тәләп қылыш оқуқыңыздың дәва сүрікке 3 жыл болып, сіз қаршы тәрәпнің мал мүлікіні ешірғалықыны байқыған күндің башлап есаптануды. Сіз алды білән, илгірке еріңіздің анысының намыда өй ситуалғалық дәліл іспатыны топлан. Мәселен, банка хисабат өткеш хатырсы, яны илгірке еріңіздің мәбләқ чықырғалықыны іспатлайды. Өй мүлікіні әмілетті илгірке еріңіздің игілігенлік іспаты, яны су токболыны тапшыруш, өй жай мұлазыметі ішілеріні тізімлаш қатарлықлар. Илгірке еріңіздің анысы білән паранышыш хатырсы, яки үн, вакалеттен тұтқалықыны итирап қылғалықы. Андын адвокатқа хавалы қылып сот мәхкемесіге ажырашқандан кейінгі мал мүлік мажырасы дәвасы қылып, бұ өй мүліктің әр хотынға ортақ мал мүлік ішкәлікіні жазымлаштырып, бұ өй мүлікіні бөліш һәм илгірке еріңізге ешіруш қылмышы сәбәбідің аз бөліш яки бөлмәстікіні тәшәббүс қылсаңыз болуды. Қанун жүргізіш әмілиеті де мал мүлікіні яман ғаразды ешірған тәрәпке қарта сот мәхкемесі оныңға аз бөліш, хәтта бөлмәстік тоғырсыда үкім чықырышы мүмкін.

күчір тізімлашта қаталық болса, өйлік ерні қандақ айрыш керек. Яқында ұзаққы созылған бір өйлік ер мадирасы Чөйчәк шәхри Емел Езіліқ әр тәрәпліме төзеш мәркізінің мұрасы қылышы білән муапықиеттік ақырлашды. Бұ ішіне Тәвәлік район Вуджин кәнтедеке Ян айлысыдеке ішкі акуфқының бір жайдеке өйлік ер ойлысыны ортақ ішлетішідің башлап сөзләшке тоғыр келеді. Яң айлысының чоңлары үлгірі өй айырғанда, ойлыдығы 5 еғіз өйінің шәріқ тәрәптігі 3 еғізі ақсыға, ғарып тәрәптігі 2 еғізі инісіға тәвә болуду да пүтішкені дей. Әмі кейінгі мәзгілді өйлік ер хұқуқыны бекітішіні тізімлашыны бекіргенді болса, қаталық көрілді. Ақсы Даяңның қалық қотыны инісі Шауяңның хұқуқ тәвәлігі гуахнамысыға. Шауяңның 2 еғіз өйі Даяңның өйлік ер гуахнамысыға тізімланды. Шауян жил бойы сыртты жүргешке ойлысы бара-бара вайраны болып кетті. 2025 жылы Даян 10 мың юандан артық мәбләғ чықырып, оныңға ярдамлышып, ойлысыны ремонт қылдырып бәрді. Оныңдың мұнасуетлік хақ тәләп қылмыды. Бұ ел Шауян қотыны жан фамилик білән юртығы қайтқандың кейін, өйлік ер әм өйіні ішлітіш мәсілісі де Даян білән отырсы да ұқталап көрілді. Ішкі тарап көп қатын пікірлішіп, нәтидісі болмағандың кейін, 5-ci айның 7-ci күні білі езіліқ әр тараплыма түзәш мәркізігі беріп, ярдам сорыды. Емел Езіліқ партия комитетінің муавын шуджисі, сиясы қанун әйеті башламчы болып, мұраса мәқсус бәні құрып, кәнет партия ячиксінің шуджисі, дайырыны хөддігі алған қадырла білін бірлішіп, көп қатым үйігі беріп, зиярат қылды. Мұраса нәқ мейданыда мәқсус Бән әзалыры алды білән мұндашқа шкеп башлады. Акуфқы шкенлар кичек чығынларда білі дәрияғы түшіп белік тұтып, білі ата-аналарға ярдамнішіп, ішқылышып береттіңлар. Бүнчілік кичек іш білән инақлықынларға тәсір есі болмайды. Бір иғыз иллық кеп акуфқы шкейлінің наразылықыны түгетті. Мәқсус бән әзалыры өйлік ерге алақыдар сиясат хүйжетлеріні чықырып, ішкі тарапның хуқуқ мәжбуриетіні бір-бірлеп түшендіріп, тізімлаштығы пәріқ кәлтіріп чықарған хата чүәнчіні түзәтті. Хәм акуфқы ішкісіні іліп, ойлығы беріп, әмілі еріні өлчәп, ойлының алды кәйнедігі дайыры бойынша айырып ішілтіштің ібарат әл қылыш лайесіні отырғы қойды. Мәқсус бән әзаларының қайты-қайты пікір алмаштырышы вә етекліші арқысы да, яң айлысыдігі ішкі акуфқа, ақыр көңілдірдігі түгінні ешіп бірдәхлік хасыл қылды. Ойла алды кәйнедегі дайыры бойынша айырып ішлетілуді. Шауян 2 еғіз өйге алақыдар хуқуқ мәнпәтіні тәшәбіз қылмайды. Даян өз ұқтарлықы білін Шауянның ойлысыны ремонт қылышқы алақыдар қыражатлардың ваз кечеді. Мұрасан әдетісіні хақиқи әмеліләштіріш үшін Емел Езіліқ әр тәрәпліме түзәш мәркізі кәнет құрылышы тәрәқият мәркізі білін әм түрткі болып, акуфқа ішкейләннің өйлік еріні яны бір қатым әмәлі өлчәп, барлық материалларын рәтләп, мүкәммәлләштіріп, хуқуқ тәвәлікіні өзгәртішіні тәкшіріп, тәсіқлаш рәсмиетіні бейджірішіні бәлгілімі бойынша юқырғы йоллап, ішкі тарапның кейінгі ғам әндішісіні түгәтті. Іштен кейін акуфқы ішкейлән пұқраларға рішті бағлап, әмілі іш қылып беріш, юқыр үнімлік мұлазымет қылып, қаләпләріні ілетеш деген хәтбесілған ләуәні әр тарапліме түзәш мәркізіге тағдым қылды. Бір мажыраны түгітішінің кейінеде бір үріш механизм тірікі бар. Чөйчәк шәхри әр тарапліме түзәш мәркізіні қиліплаштырыш құрылышыны езі базарлардың кәнет мәхәлләргіче сыжылы ұзарттып, кішік ішіні кәнеттің чықармаслық, чоң ішіні базардың чықармаслық, зидиятіні юқырға іштіріп қоймаслықны ішқа ашырды.

0: Мен нұрғыны үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ұйартыпты мен. Ішіні мен ке, қаным көчі баш тапшырыш, қарханычыланың дәсма есі.
1: Кишилер мені чолпан дейді, тамашығылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт саасыды ке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмады.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелі стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретінің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқайт қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайым.
3: Анаңызға үнді дағынамыр ечіп берішке вақтыңыз чыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қып бер ая.
5: Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысым деп сізі деме кейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдекілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келді оқ.

Сүйімдік достылар, шу тапты программымызды аңлышып атыды. Арзу арманның чеке болмайды. Қалыпта арзу арманның болышы кішіні бәқт туйғысы өчемдірді. Арзу арманның чон кичкі болмайды. Оны әмәлгі ашырыштыке ирадының чон кичкі болыды. Арзу арманның бүйік әм аддисі болмайды. Пәкәт бір арзу арманыңыз болсыла, сіз әм бүйік кіші болалайсыз. Арзу арман білен яшаш, аятның кімметін ескілдірді. Арзу арманы ба кіші, әр күні де гүзел пилалла білен, гүзел тұрыш ішіл яшайды. Әлбәтте, өз арзу арманлыру үшін тұрышып атқан достырымыздың әр бір ішілерінің гүзел болышыны шын қалбіміздің үміт қылымыз. Өз ойлығандек нәтижелерінің достырымызға яр болышыны үміт қылымыз. Қенемізсе, күлдіріміз дабылмақ сілер үшін.

Biz davomlashib atadi, anglab atqaningizlar stansiyamizning uzilmas melodiya programmasi. Turmushda har bir güzel ishqa bir jarayon ketadi. Yashashqa, suyishga, suyulishga. Har ishqa bir jarayon ketar. Chiroyli bo'lishqa, suyumlik bo'lishqa, orzulariga yetishga. Demak, hamma güzel ishlar badal to'lashga muhtoj. Bizning vaqt ajratishimizga muhtoj. Шоңашқа әр бір гүзел ішқа алдырма. Мойымы балдыр кәгіні әмәз, бәлкі кеш кіп кәсі мұ, еніңіздің кетіп қанмаған. Аятта әр іш гүзел. Сөйіш мү гүзел, сөйіліш мү гүзел. Сөйісіңіз, сөйілісіз. Муаббәтіні бәсіңіз, сіз мәхәм есқылысыз. Кенемісе, сөйініп тұрып, нәвәттікі муаббәттік үйімізге дауымлық құлақ сағайсыз.

Сөйімдік достылар, шөтапта программымыз дауынышы батуду. Мұндак бір мұхаббәтлік икайы ба. Сіләгі сөзіліп бәсем, егіт білен қыз тасадыпи бір пұрсетті тұнышып қапты. Фудде ұзындың бұян, өзі күті ватқан дәк, мұхаббәтлік адымыны ақыр тапқан дәк, шүнчілік құшал болышыды. Ула шындак мұхаббәтлік чағланып баштын кечір ватқан мәзгілді, егіт командырып қығы чықмақшы боп қалыды. Әмділі тонышқан бұ ішкейлен бір-бірге пәкәт қиымайды. Лекен егет қызметке дәхліқсі болмайды дә. Шында қылып, ұла қошылышуды. Егет қызға о қайтып кәргіце өзіні асыраш керектікіне, нұрғылған мұхаббәтлік бәділәні беріп кетіп қалыды. Қыз көзі іші қылуды. Егет оны бәзіләп, бұ бір командырыпқа, мән хаман еніңізі қайтып келемен. Бұ пәкәт бір вақыт мәселесі, мені сақлан, дейді. Қыз мақұл болуды. Әмма, әмде, бәлкім радио аңғычылдырымыз бұ ішкейлен мәлім сәбәплер білен чоқым айырылып кетуді деп пәрәз қылышы ватқан болышы мүмкін әзір. Бұны ес қылышқы болуды, көпінші кішілі мұшы мұхаббәтке толық ішенмейді. Оның нәтижесіне ән начар ойлы болуды, яки өзі ән көрішті қалымыған тәрәплер бұй үші ойлы болуды. Әмма біз оны гүзел тәрәпке ойлысақ тамамен болуды. Яғни, хикаяның ахыры, егіт қайтып келгенден кейін, бәлкім бұл ішкейлен, яғни бұрынғыдай гүзел мұхаббәтлік хикаясыны давам қылышымы мүмкін. Мен баям сөзлеп келіп етіп, әмма деген сөзді қыстырып қойыпла, аңлығушыларымыздың тәпәккүріне башқа яқы бұрап қойдым. Яғни, бұл егіт командырып қығы беріп, башқа біріне тепу ағанды мұ? Яки қыз егітіні сақлығаш, башқа бірі білен тонышып қалды мұ дегендей. Мұхаббәтлік тұрмышта, маным ұшында қарқыл қиялланы қылдыған кепкен, мәйлі қандақ бұл ішінің қатты нәзір, әр ішінің гүзел тәрпіні ойла. Әр ішіңіз гүзел болсын. Гүзел бір мұхаббәтлік икая маңа, сізге, оныңға, қысқысы, әмімізге әмірі болсын. Қинамызса гүзел бір мұхаббәт икаясыға бірлікті құлақ салайық.

Сөйімдік радионың ұчыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыңлаға көптен көп рахмет. Сілі білен қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімінладыр. Аңлашны һәргиз унтыкканмагайсызлар. Әгәр программаларыбызны вакытыда аңлаймай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгы кирип, калган вакытта халыганча аңласаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире дә кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда

0: тілек қызықарлық білімнәдімін сөзләп берімен. Ишті қойшал болғанда қойрығын оң тарап кішпан шытуды, көңілі ерім болғанда сол тарап кішпан шытуды. Ячевекнің ішкі бұтының отырсы да бір құлықы ба. Қарлығаш өзінің қантын ястық көріп қыла алайды. Шоңа қайырды болсы құлай алайды. Сәкіс аяқның қыни көкранды болуды. Қалтылық иықтың бір қыл шекер қиямының пұрғы шықыды. Әгер сіз бір қалны мәсқір қысыңыз, оның көңілі ерін болуды. Бегмот өзінің тәріне аптаптын сақлаш мәлхиме деп қарайды. Ғалиті көп пұтлық пақа құмчақ вақтыда құрамғы еткен пақыдымы чон болуды. Зырапының тілі өзінің құлқының ішіге жиетуді. Бұғының мүнгіз әмілет интайын сәзгір болып, үстігі бір тал чивын қонғынымы бел әлейді. Піл сәкірі әлмейді. Алымла өрдек тұмшығыны тұнжық етім көргенде, оның тұмшығын ялғаған деп елу әтмекте болған. Әркекшер бір күнді 20 саат ұқылайды. Ләңнің қосқын юқырғы қартып айландырсақ, о, өшітін кетеді. Адаттеке өй мүшкінің тезлікі қысқа арлықы жүгіріштен әркетісін сөретедім мі дес? Тошқан чоң тәртінің 80%-ні өзі еветеді. Төйгі құш тәтір маңсы болуды, худди адамға оқшаш жол юруды. Қалтылық иықның тәріті час шекілік болуды, шуңа асан думылап кетмейді.
1: Бұрадар, сіз бұл бейхатарлық қалтыпыған неміш кей олмай токсикілік кесіп қойсыз.
2: Сықта, бұныңға таз көнелмедім.
1: Бұл бейхатарлық үшін әмес ма?
2: Әк, аварчылық кендіп чу, чечімні байлы ясап қантым, бұны кейсем чечімні бес бұзыйды декен.
1: Әй, чач, әрқанч печат болсы ма, вәққа чыққанды башыны қоғдай алмайды. Әмма бейхатарлық қалтықы алтылық пәйтті сізді әжәлік зәқімді сақылап қалды мәс ма? Ойлап беғі, қайсы бәкірек әварчылық.
2: Тора, бейхатарлық мұйым. Токсикілік менгенде қалпақ кейшіні адет қылсақ болғыдек. Бір яқшы адет көпейсе, бір чоң үшірін қалыпны азайтуды.
3: Токсикілік менгенде бейхатарлық қалпықыны тоғыр кейбейді. Бейхатарлық қалпықы сізді қолдайды.
0: Қадірлік достар, бүгін яны қызықарлық белімнәдімі сөзләп берімен. Бөрек көчіргенде әсілдікі бөрек елеветілмейді, бәлкі әсілдікі орынды сақылынып қалыды, таки ықтыдарыны ек қатқанға қадар өзіксіз кішіклейді. Көчірілген бөрек адетті қорсақның оң тарап астығы қойылуды. Бәдән иғырлықы енікірек ішт, семізірек ішті қықарғанды отыры есап білән ішкі жыл артық өмір көріді. Ер шарыда дәлдарақ йоқчағды ләхәң пайда болған. Lamborghini дәсепті трактор ясап сахаға кірген. Эдвард Мунч чоқан яни нахан намлық рәсімді шипадылығыны персонажның чирқырған ауаз болмастын, бәлкі рәсімдегі персонажның башқыланың чирқырған ауазыны аңлыған деке инкаси. Yolvas insanların nəzərdə qızğış seriq və qara rəngdə, amma onların olcısının nəzərdə yolvas qara və yeşil rəngdə. Şuna ular təbiət dünyasında özünü yoşuruşqa, fürsət kütüb, oğulaşqa texim mayır. Yamğurdan ki, nər vaqt tıpraqının nəm, həm sap pırqını pırğılı boludu. Bu xil pıraq zəy tıpraq pırqı edəb atıldı. İnsanların bu xil pıraqı boğan səzgürlük dərəcəsi hətta ləhənin suda qallıq pıraqını pırıyalaydıqan ıqtidarıdımı işib getirdi. Bir türlik tədqiqatın məlum bilişcə, hayvanların umaq sürətlərini köprək görüb bəgəndə diqqət naşırğılı bulur ikən.
4: Adaş, ət boğcığı verib 10 kilometr jügürüb geləmdik.
5: Vay, buludu, əcəb yaxşı.
4: İlgiri tamaq yemizdə biz işətdik, adaş, hazır bilir, çiniqimizdə biz işətdiqan bolduq mana.
2: Yəni bir qətim oynamdıq. Әскүші, пәй топ ойнаймыз. Білгіре тор ойынды бәсішет тұқ. Азыр чені қышты бәсішіміз. Әй, тоқ чоқ қысығы еңі бір аз ғайрат қылсамы чықы декен мә? Білгіре бекачылықты қарт ойнайтын. Азыр дайым тақы чықы мә? Саламәтлігі ең бағы.

бар болғашқа, һәр пәйшәмбе күні уылаш токыныға беріп кесел көрәтті, һәмдә тамақ яйтті. 2023 елі 12 айда сүн фамилик, чән фамиликні уылаш токыныға еліп беріп, жуавы еген. Уылаш ұстысы жан фамилик жуавы қимысыны тәншігенде, хата халда тоху тәм жәуірі қатарлық тетіткілар білән бір ерге қойылған паршухни қармыш орныды ішілтіп, қимыға төт қошық қошып, жәмі 200 даны жуавы түгіп, 90 даны пүшіріп, 3 адамның ейшігі бәрген. Тамақтың кейін ұзын өтмей, бұ үш әйленді қалпық ұйышыш, бияран болыш қатарлық зәхәрленіш аламетлер көрілген. Дүкан қожайыны сүн фамилик сорғандың кейін паршук, яны бұвана ішқардың зәхәрленгенлігіні жәзімләштірген. Кәсби докторлық арқы көрінішіге ие чән фамилик зәнжевіл шорпысы қайнытып зәхәр қайтырыш тәклипіні бәрген. Зәнжевіл шорпысы ішкендің кейін сүн фамилик яна дүканғы кәлген херидарны 45 минут ұвылап, зәхәрнің өз бәдініге тез сүрәтті тарқылып кетішіні кәлтіріп чықарған. Шуның білән о докторханыға апырылғандың кейін құтқызуш өнім бәрмей өліп кеткен. Күнән органы нәхмейданы тәшіргенде уылаш дүкінінің ашхана Доры Дәрмек районыдегі ішкаптың қара деп езілған қоңыр рәңлік паршук вә тоху тәм жәуірі қатарлық Доры Дәрмекләріні қол ұшырген. Вәқа юзбергендің кейін өлгічі сүн фамиликнің айлы тәвәліри, жан фамилик білен чен фамилик үстедің Шинжан Уйғыр Аптоном районы, Үрімчі шәхірі Еңішер райулық халық сот мәхкемесіге әріз қылып, өлім төлем пули, дәпні пули, давалыныш пули қатарлықлар болып, жәмі 800 мүн юендің артық пулни тәләп қылған. Сот мәхкемесі мұнда қарап чықты. Пұқраларының хайатлық хуқуқи қанун тәрпідің қоғдылыды. Қылмышчы сәвәлік түпәйлідің башқаларының әқтәләп, хуқуқ мәнпәттігі зиян еткізсе, хуқуққа дәхлі тәріз қылыш жауапқарлықыны үстіге еліші керек. Хуқуқи дәхлі тәрізға ұшырғычының өзі де хаталық болса, хуқуқы дәхлі тәріз қылғычының жауапқарлықыны еніклетішке болуды. Бұ дейлода жауапқар, жан фамилик, уылаш дүкінінің технике болу сүпті білен, қиымы таншығанда, асасы диққат қылыш мәжбуриетіні ада қылмай, зәхәрлік паршокни Доры Дәрмек орныда жуавы қиымысығы селіп қойған. Бұ зәхәрленіш вәқасының юзберішідегі бейвасты сәбәп. Жауапқар чән фамилик, кәсби доктор болу сүпті білен, парушық тәркебедегі бұвана ішқарының күшілік зәхәр ішкәлікені біліп тұрып, зәхәрләнгәлікені жәзімләштіргендің кейін, вақтыда докторға көрініш тәхліпіні бәрмәй, пәкәт зәнжевіл шорпысы ішіп, еніклетіш тәхліпіні бәрген. Зиялық ақыветнің кеңейіп кетішіде хаталық бар. Өлгічі сүн фамилик уылаш токынының тижаратсы вә тиби арқы көрініші бар кәсіп білән шоғылланғычы болу сүпті білән, зәхәрлік доғыр материал білән адеттікі доғыр дәрмәхләріні айырып қоймай, бейхәттәрлік юшырын хәвіпіні кәлтіріп чықарған. Зәхәрләнгендің кейін зәнжевіл шорпысының зәхәр қайтырышыға асалы ішініп кетіп, вақтыда кәсіпі құтқызуш тәдбірі қолланмаған. Оның үстіге зәхәрленіш мәзгіліде еніла херидарланы уылап, өз бәдініде зәхәрнің кеңейіп кетішіні кәлдіріп чықырып, әң яқшы құтқызуш пұрыстыны қолдым беріп қойған. Өзінің өліш ақыветіде еғір хаталық бар. Еғіп етқанда сот мәккемесі әр қайсы тәрәплерінің сәбәлік дәрейдісігі асасен жауапқарлықына айырып, вәқайгі четішілік уылаш техники, жан фамилик, мәсләтчі доқтор чән фамиликні айырым-айырым халда 10%, 20% хақталап төлем жауапқарлықыны үстіге елішқа. Өлгічі өзінің еғір сәвәлік өтіп әйледін 70% жауапқарлықыны үстіге елішқа үкім қылған. Бірінші сот үкімі чықырылғандың кейін жауапқар чән фамилик қайыл болмай наразылық әрзі сұнған. Үрімчі шәһәрлік Оттыра халық сот мәхкемесі 2-нче сотта 1-нче сот үкімеді бекітілген пакетлар еніқ. Қанунның тәдбіқленіші тоғыра. Күшке иге қылыш керек деп қарап, оның наразылық әрзіні рәт қылып, әсли хүкімні сақлап қылыш әққіде үкім чықарған. Содия шуни әскертудуги, шәхсләр зәхәрлік доғыр материалларыны сақлығанда, емәклік, доғыр дәрмәклердің қаттық айрыши, әмдә иніқ бәлгі қойши, хатта ішлетіштің сақлынышы керек. Зәхәрләнеш аламәттері байқалғандың кейін дәрхал докторғы көрініш, халық іштіде тарқылып үрген рецептқа асаллықча ішініп кетмәслік, құтқызышыны кечіктірмәслік керек. Кәсіби білімге ие кәсіпкарлар бейхәтерлік төвәнчекіге техімі әмәл қылышы, хәтерлік бойымларыны ехтиятчалық білән башқұрыш мәжбуриетіні ада қылышы, тұйықсыз юзберген хейім хәтерге

0: Мен нұрғын үш қызметчіні баш құрып, миллионлап байлық ярытуатым. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшыруш, қарханычыланың дәсма есі.
1: Кишилер мені чолкандайды, тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырушының сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіз үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелла стималчыланың көңіл ұқталаймын. Мен бейвасты көрсіздіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын қышы әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін анаңызға үнді дағы номер етіп берішке бақытыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыштым, қайтқан екен қып берай, а?
5: Атаның білен бір қоруды тұрымыз, әмі вақытымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әп қамысын деп сізі деймі кейдім.
7: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақытымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата анамыз билан таң хошал булышка вақтимиз удул келсин.
8: Апа, сиз сулу ойнаган вақтда мен сурекка ап қояй.
5: Уйдикилар билан хошал хорам жан булышка вақтимиз удул келсин.
4: Ата анамнинг сағламлигини тилайман.
5: Ата анамизни сеғинишга вақтимиз удул келсин.
7: Дада, ана, биз келдик.

0: ашқы Лю Шиу тауымындақ дейді. Езі игілікі, езі министрлікі, асастық, язлық ашлық ішләп чықырыш райолларда кән күлемді бірлік мәсулатны ашырыш әркетіні чонқыр үлгірі сүріп, юқыр өлчемлік етізланың қаттық әмілі күчігі тайынып, пән техникінің юмшақ әмілі күчінің тереклік ролыны жари қылдырып, алқылық техникіланы әмілейләштіріп, мәсулатны ашырыш ешірін күчіні қезіп, бірлік мәсулатны ашырышны күшлік үлгірі сүрді. Болып мұ, 70 миллион модын артық бинәм ердікі бұғдай, язғы бұғдай ұмуми көлімінің 20%-ні егіліп, бірлік мәсулаты бұл тұрқыдың зор дәрежеді ашты. Бұйылық орымы мәзгіліде жайла, тармақла, көп қетімлік кәң дайырлік қаттық ямғыр вән күшлік конвекциялік аварайының тәсірге үнімлік тақа бұл тұрып, езі игілік машинелерінің асасы қошылық ролыны толық жари қылдырып, 22 күнде кән күлемлік орымы вәзіпсіні асасы жәттін тамамлап, адеттікі иллардыкедің 4 күндің 5 күнгіче балдыр түгетті. Нұрғын жайлада бұғдайны комбайынды еғішта зиянғы ұшыраш ніспіті 30-ке 1% ішіде бір қадар яқшы контрол қылынды. Мемлекет бойынша язлық ашлық мәсулаты ән көп өлкі болған Хэнэнде 140 мыңдың артық комбайын Хэнэн езгілік машинелері бұлытығы ұлынып, адам комбайын іздештін, комбайын адам іздешкі өзгертілді. 1280-дің артық юқыр сүрәтлік ешіл ел. 220-дің артық күтівіліш мұлазымет пункті бүтін мәмлекеттікі езгілік машинелері мәшғулатчыларының тамақ, ятақ, май қачылаш, ремонт қылыш жәттікі қиын мәселелеріні әл қылды. Хэнэн өлкілік езі игілікі езі назартының мауын назыры Вейго Чаң мұндақ дейді. Біз бұғдай егіш мәзгіліде езі игілік машинелері байлықыны бір тұташ пилаллап орылаштырып, аварай жәттін әм түрткі болушыны күшейтіп, машинады егішнің сүпәт өткілі, құрытуш, қақлаш өткілі, апәттің мұдапеліниш, тізгілләш өткіліні чын игіліп, бұғдайның егівіліш қытегешіклеріне толық егішқа әқиқи капалетлік қылып, оңызсыз жарайытта ғосолны ашырып, молосол елішіне ішқа шұрдық. Бір тал ұрықтың етіз еріқ бешігіче, андың чоң дөйләт ашлық амбырғыче, язлық ашлықтың молосол еліш, дөйлетіміздің езгілік универсал ішіліп шықырыш ықтыдарының өскерлікіні намайан қылды. Шындақла, мүреккеп, кәскін қалқыра вәзиетке тақабыл тұрыш. Иқтисатның мұқимлық асасыды яқшылынышыны үлгірі сүріш. 15-ci 5 yılını yaxşı başlaşqa küçlük tirək boldu.
1: Stansımız xəbri. Jongo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əsası. Mərkəzi İntizam Təşkiliş Komitetinin şujisi Li Shi 7-ci ayının 15-ci günüdən 17-ci günügəcə Chongqingda təkşürüb tədqiq qıldı. O, munulanı təkidlədi. İntizam Təşkiliş Reviziya Orqanları Xi Jinping yeni davr Jongoçu Sosializm ideyası. Болып му, Си Цзиньпин партия құрылышы идеясыны чоңқур өйгініп вә ызчылаштырып, башуджи Си Цзиньпиннің бірінші июлда қылған мойым сөзінің рухини әстайдыл өйгініп вә өзләштіріп, ішкіні тіхләшнің халқылғыш әхмиетіні техімі чоңқур өзләштіріп, ішкіні қоғдашыны қәт'і ішқа ашырып, Мәркізі интизам тәкшіріш комитеті 5-ci ұмуми иғынының орылаштырмыларыны ұмумюзлік ұзчыл әмәлейләштіріп, тоғыр сияси нәтиже қарышы тұрғызуш вә әмілиятті көрістіш, үйгініш тәрбиесіні баштың ақыр ихтиячалық білән чын тұтып, интизам тәкшіріш, ревизия қызметіні қилыплаштыруш, қанунчылаштыруш, мунтызымлаштыруш құрылышыны давамлық күчәйтіп, еңі мұсапыдегі интизам тәкшіріш, ревизия қызметінің юқыр сүпәтлік тәрәқиятыны тұрышып ілгірі сүріше керек. Лиши Лянчжаң Йың районы Гуаньинчао көчі башқармысының Юби мәлісі. Нән-ән районы Нән-сән көчі башқармысының Фаңнио кәнтігі беріп, кадырла вә амы білән чоңқыр пікір алмаштырды. О, мұндақтап көрсәтті. Амының әтрапыдегі натоғры стил вә чиріклік мәселелеріні мәркәзлік түзәш, пұқраланы нәпке еріштірдіған, партиямыз халықның көңілін ұфтыдыған чоң іш вә әмәлі іш. мықиқиш рухи билан амалилаштиришни чин тутуб, партияни умумйузлик қаттиқ идора қилишнинг асосий қатламга кенгайишини илгари суриш керак. Чонгу Чанъан автомобиль гурухи Чанъан пантехника касб бағчисида Лиши давлат корхоналарининг партия истили пакли қурилиши ва чирикликка қарши туриш хизматини кучайтиб, юқори сифатли тараққиётга техим яхши мулозамат қилишни талаб қилди. Лиши Нанъан районини

0: халық көңіл бөлідіған бір түркі мұхим нұқта, қиын нұқты мәселелеріне мәркәздік әл қылды. Жаңши өлкісі Жиян шәрлік партком тәшкілат бөлімінің мауын башлықы Хуан Мингши мұндақ дейді. Біз Ши Цзиньпин партия құрылышы идеясы вә башшужи Ши Цзиньпиннің бірінші үйолды қылған мұхим сөзінің ройыны чоңқыр өгініп вә ызжылаштырып, тоғыр сияси нәтиже қаршыны тұрғызуш вә әмілиет көрістеш өгініш тәрбиесіне пұқты қанат яйдырып, маарып, давалаш, күтініш қатарлық амма олдырған, қиналған, ғәм қылған, тәқаза болған бір түркім мәселеләне көңіл қойып, бүтін вүжудіміз білән күчеп, яқшы әл қылып, әмілі ішіне амының көңілдікедек яқшы қылдық. Чинхайның шиінің асас қатламы чоңқыр чөкіп, бірінші септе ойлығы кіріп, зиярет қылышты чың тұрып, амма олдырған, қиналған, ғәм қылған, тәқаза болған мәселеләне чөрдеп, пікір еліп, маддымы мадды рәтләп, Исабат дептірі тұрғызды. Коны мәхәліләні өзгәртішінің ұмумүзлік үлгірі сүрлішіге әгішіп, шәрінің ғарбідікі Винтингшан мәхәлісі мұ бұйыл өзгәртіш құрлышыны башлады. Әмма нұрғын амма құрлыш мәйданының тәсірді автомобил тоқтытыш көпчілікні қиын әхвалғы түшіріп қойған мәсілі болып қалды деп инкас қылды. Мәхәлі парткоме әхвалдың хәбәр тапқандан кейін, өзі тұрушылық көчі башқармысыны өзгәртіш мәзгілі де, екін әтрапта вақытлық автомобил тоқтытыш районы тәсіс қылышыны маслаштырып, ахалыларының қиыншылығын әл қылды. Яна құрылыш тармақлары, құрылыш қылғычы орын қатарлықланы әлалаштырып, өзгәртіш лайясыны бір тұташ пилаллашқы тәшкілләп, тәвәліктікі бекар тұрған мәйданланы тәртіпке селіп вә жалландырып, автомобил тоқтытыш орнын кеңейтіп, әсілдікі автомобил тоқтытыш орны жетішмәслік әхвалыны яқшылады. Винтингшан мәхәлісінің ахалысы Ван Джиго мұндақ дейді. Бәзіде жол бойыда тоқтатсақ болмайды. Біз мо бұл ішіні әл қылышқа алдырдық. Мәхәлі маслаштырғандан кейін, біздің бұл жерде автомобил тоқтатыш қолайлашты. Қиын ішлер әл болды. Өгініш, тәрбие қанат яйдырылғандың бұян, Чинхайның шиінің шәрі партия құрылышы арқылық әрз болса дәрхал бежіріш қызмет механизмыға етекчілік қырышқы тайынып, амы инкас қылған мәселелерге қарта айрым дилоланы бежіріш, оқшаш түрдікіләні тәкшіріш, нәқ мейданда әйдекчілік қырышыны күші әйтті. Азыр 156.600 тәләп құбыл қылынып, бежіріліш ниспіті 96% кетті. Чинхай өлкісі Шининг шәһәрлік партком тәшкілат бөлімінің мауын башлығы Сүн Шин мұндақ дейді. Біз башшужи Ши Цзиньпиннің тоғыр сияси нәтиже қаршы тұрғызуш вә әмілиетті көрсетіш тоғырсыдікі мұхим баяларыны чоңқыр өгініп вә ызжылаштырып, ішкіні тікләшнің әл қылғыш әхмейтіні техімі чоңқыр өзләштіріп, ішкіні қоғдашыны қатты ішқа ашырып, өгініш тәрбие білән мәркізі қызметіні чоңқыр бірләштіріп, өгініш нәтижесіні халық үшін нәтиже ярытыш, әмілі ішләш арқылық нәтиже ярытыш әркеті вә үніміге әқиқи айландырдық.
1: Станцымыз қабірі. 2026 жылық Дүния Сүні әқіл еғіні 7 айның 20 күні Шанхайды епілді. Bu növətlik yığında süni əqil arqılıq türlük kəsiblərə qüvvət qoşdu ki, ən yeni nəticələr mərkəzlik namayan qılındı. Bir türküm aldın qatardakı texnikalar mərkəzlik elan qılınıb, dövlətimizin süni əqil sahəsindəki ən yeni böyüş namayan qılındı. Süni əqil əmdi körgəzmə supsada

Аңлық алда сиясиғы әхмейет беріп, дөләтнің чоң ішіғы қарта көңілді сан болып, партия мәркізі комитетінің немегі көңіл біл ватқалықы, немені тәкітлә ватқалықығы декет қылып, немінің партия вә дөләтнің әң мойым мәнпәті кәлікіне, немінің қәтті қоғдаш әң зөрір болған мейдан ішкәлікіне чоңқыр өзләштіріп, төт аңны күчәйтіш, төт ішенчіні чыңытыш, ішкіні қоғдашыны ішқа ашырышыны әқиқи түрді әркетті әмәлілештіріш керек. Бұның да шуар тоғлаш білалла тоқтап қылышқы болмайды.

Шөһрәт алый мәктәпне бүттергеле 5 йыл булды. Ул айны йылы Нахигә кайтып килеп, 2 йыл торгандан кин, яны Үрүмчегә кайтып кетти. Оның дейишчә, Нахимездә оның бу кәсбенең итибары булмасын иш. Шуңа кадерне кылган ядә йөргән яхшы икән. Әлбәттә, мен моны колладым. Кәсбә чоң эшләрне кылыш өчен чоң шәһәрдә йөреп, өзигә шарт-шараит һәм фурсат ярдышы кирәк. Нахиде турган 2 ел җарыянда у докнымның эшләргә алаһиде көңел бүлеп, той көңләк һәм мурасым көңләкләрен лаһилап бирәтти. Докан эшләрне шагыртларымга тапшырып куеп, уның белән бергә тагылагы чыгып рәсем сызаттык. Ягыл көлләрне терип килеп, әң инчке нуктысыгыча сызышкы тырышаттык. Бәздә велосипед менеп багчылага бараттык. Иш кылып, нахиде безне итрап кылмайдыган кишләр юк диярлек иде. Dokunumga kirgan Xeyride alamı ağzı ağzığı tegmek mahtışatdi. Sıla haqiqatan oltın üzüki yaqut göz koygandakla maskegen bir cüplə cümü. Rivayetlədi ki, aq atıq şahsadı bilən Məlikinin dəl özüğü sıla. Romeo bilən Jolita digən kinonu köyəmiddiniz. Şöhrət dəl Romeo'nun roluğu çıqqan artısqı oxşaydı. O, Jolita'nın rəsimini sızatdi. Xodu Şöhrət, sizin rəsiminizdə sızgandakcı? Demisim arası. Dokunumning kirgali yerda ko'zga chiliqdek o'rinda Shuhratning sizgan rasmi bor edi. Bir qarablar shamolda uchib turgan uzun chash va yo'g'on qari ko'zdan zilala ekanligini bilvag'ili bo'ladi. Mana u Urumchida yashayotganmi? 3 yil bo'ldi. Bu 3 yilning oldingi 2 yilida munosabatimiz xeyli yaxshi edi. Biroq mushi yaqinning yog'i u o'zgirib ketdi. Xuddi ikkimizning hech qanday munosabati yo'qdek Мен өзім чық ойлы біліп, Аллахиды мұнасыфет шекелендіріп қойған дәк кәпләні қылатты. Шуңы біз бір қанчық етім қейдішіп қағамы болдық. Мен яныла оныңғы көніп қағалықым үчін мейірімді пәкәт үземей вататты. Апам, менің есімнің чоңайып кетіп атқалықыны көзі тұтып, ішкі күні бір қейдім әскертіп, еріп мұқ қалды. Талла бәмә, 28 яшқы кіріп қалдың. Сабақташтырыңның әммісі дегідәк бір ішкідім баллы хоп болды. Жигитлар билан мундах бирақ этим кўриш бақсаң, ондан исиқ ўтишб қолган ишлами бор. Нада ундақ орзуёндикидек қилиб қўйгандак жигит бўлсин дейсан. Талабни юқур қўйвасаң, бағазир сан ҳақни эмас, ҳақсини таллайдиган бўлди. Илим у сан таллайдиган яшни ўтиб кетдин. 30 яш киргуча той қилиб олмасаң, кейин той қилинг кеммайдиган бўлиб қолади. Аңлаватамсан? Аңладим. Кепіңіз ятып кетті, апа. Қанда қылым ән? Хаққы мені оламсыз, той қыламды оқтап олдығы бағылып омыса я. Қызық кәнсіздей мәсіз мұ? Оғы шу. Қыз балы болса, немі күнә бұ? Оғыл бал болған болсаң ғо, мау қошынымызның қызын чекіп беқіп, бұмысы я ау қошынымызның қызын әп беріп, келінің рахатын көріп, отырап оғайтым. Келініңіздің орныды қызметіңізді қылып атымен ғо, апа. Мені бір алдыратмаң ә? Шөхрәт жу, жим ма? Жим ғотан? Әмәлиетті менің мұ білген ба? О, маңы атап лахилеген той көңнәк мұ бүтіп қалды. Әмма о, еніні жим. Сәуіздің хабар йоқ, көріш дүмиетті о, деп, көңнәклерім бүтіп кәсі, жегетім, алай демей вататты. Тұқалла менің ғимімні қылып, оның бұның балларын тоныштырға мұ болды. Әмма мен болсам, Шөһрәткә үмид баглап, көрешне рәт кылып авара. Бәз җигетләр мине узун елдан буян йөргән егетте ба дип, кара көзе юк.

Қадірлік достым, аңлау атқаныңыз Мәркіз Қалық Радио Станысының радио жорынлы программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерингер Тоқты. Дейқтіңіз, бүгінгі радио жорынлы программасы орлаштырылған Гүлмейра Шәмшіденнің той көңдәк намлық повысты да босын.

Андын шунчи йылдан сүйүп мени әмриге олодугу деп иштиха менен саклап олтурган жигеттин менен икисиге бахт тилеп жолго сап койман. Улар колтуклашып чыгып кетишиди. Мен болсам докунумду каламан. Устам, бу кыз мав каптан чыкканган көңлекни кийсем боламды дейди. Сажида ума козчакладек таклап дегидек йинимге келди да, бейликимден тутуп кичик балладек әкелеп. Сылаларда мақұлдаңа, пул қойсамы мейлі. Менің мұш көңлекнің кейгім ба. Бәхлі яқтұрдым. Мақұл мұ әді, апақ әді, мақұл дәуетіңа. Бәрді көңлекке, бәрді Сажидайға қарап тұрыплы қалдым. Немі дейшімді ұқымайттым. Бәрді әм ойланған дейін кейін. Әлбәтті болуды. Әді кетчә дәзмал сап қойай. Тегі алдың күн әкегендім. Ешкім көріп бақмаған көңлек бұ. Көзіңіз бәк малтон еді екен, ә? Дедім. Па, қошылдыңыз ма? Рахмет жұмыл зылал әді. Сізді бәк яқшы көдім. Сізді қайыз тәләлік жігіт ел бала, ә? Акам болған болса, сізді еңгі қыл бала кен мен? Омақлығыны қара. Бұ чағда, мен Сажиданың алдыда, өзімді құдды оның хаммысы дәк есқіп кеттім. Шағыртларым маңа қараплы қалды. Ола бұның шөкіретмен үшін лайылыған көңілік екелікіні білетті. Ола қарап күлімсіреп қойдым. Бұл еч жоқлығыны білдіретті. Сажиданың жүз терісіні тазылап, чаплақ-чаплап қойдым. Ол кеп қылышқы амырақ, күліплі тұрдыған қыз болғашқа, чаплақ-чаплап қойған жағда өзін тұтоламай, ағызыны медірлі таммай, бұрнының төшкілі көптіріп, іш-ішедің күліп ататты. Оның омақ тұрқы қарап күліп ташылдым. Күлмәң ай, шайтан! О, қоғызларыны медірлатмастын бір кеп қылды. Бұл сөзде найты төмен авазды чыққан еді. Пәкәт вә пәкәт мәлла. Хотты пашы ғыншыған дәкілі аңлап қалдым. Чечіңіз бәкшір айлыққен, көзіңіз мүші. Оныңғы текіліп қарап тұрып, борныға бегіз бармақымны еңгіл тәк көзіп қойдым. Көзіңіздің жүмін, мәлхәм сүркеймен. Раставатты мән. Сажида ішлеріні түгітіп, менің өндейдарымны қошу еліп кетіп қалды. Дуканы тақайдыған вақыттың хейл ешіп

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Дейқтіңіз, бүгінгі радио журналы программасы орнаштырылған Гүлмира Шәмшіденнің той көңілі айтамлық повысты да болсын.

Сөйіндік тұста, шінімізге бүгінкі бұл программымыз Надыр күйлі әжемденген маның ұшы күзел мұйытта, күзел кейпиятта дауымлашқысы деп ойлаймыз. Шындақ деп еталаймыз, мұхаббәтлік айылләді романтика кен бос болмайды. Чүнкі о бәқтінің мұхим бір қысмы. Қызмет алдырашчылық, бала, үгініш дегендекілі білен, біздің әр күні қақвахана, яки тамаханылағы беріп саяатқығыдек вақтымыз жоқ. Ондақты біз қанда қылшымыз керек? Әмеліетті бұның ұсылы найты адды. Айылдыла әр қыл ұсыл білен, еңі ве өзгече романтик мұйт яратқылы болуды. Әмі білені сеті біліп келіп, ұдыл еместін, оны чырайлы қачылағы тізіп, оныңғы қарап ғозыр білен ешімі бір қыл романтикалық тұйғу ата қылыды. Тұрмышта романтик болыш арқылық, айлы әзалыр отырсыдекі есіятның чон құрлаштырғылы, әр аялла отырсыда еңі мұхаббәтләшкен чағдыкі қызғын тұйғығы кәгілі болуды. Оныңдың башқа ене әттігерлік нашылықны интайын әстайыдылық білен таярлаш, әм арам күлірді жимжит олтырып қақва ішімі әтұрмышны интайын гүзел романтикеғы игі қылуды. Әтұрмышта біз романтик есіятын айырлып қасақ болмайды. Бәқтілік айлы әр вақыт төжіпілі пәрвеш қылышқы мұқташ. Айлыңыздың құшалық үшін маным ұшындақ романтикілікла кен болмысын. Қош, бізді романтик ес тұйғылағы башлайдыған күйлеріміз әлбәтті еніла аңлығы жылырмыз.

Жігітлер қызлағы өшірін күйіп қаса, қандақ іпадеді болыдығанды? Бұл суалға азыр жауап беріміз. Әтәтқи қачыла мұнда құлас шықаған. Яны, о дайым сізді әгі кетенмесе, әр қыл ұшыллада сізнің дектіңізді татышқы ұрынса, вәя ке әр қандақ чағда оны ұшырасыңыз, барлық чарланы қолынып, әсізге өзінің мәвжүтліқіне әскертіватқалықыны түшендіріп берді. Қызмет, үгініш, яки тұрмышта мәлім қиыншылық, мәғлубиет күшіргініңізді әсізге тәшәббүскарлық білен әйтіп берді, бәзі шәхси сырларыны мұ? Сіздің ойымайды, жұндақлы сіздің қарышыңыз, яки сіздің пікір тәкліптеріңізіне наайты мұйым деп біледі. Оныңдың башқа, сіздің тұрмышыңызғы наайты көңіл біледі. Әмейше іштің сұртқы қызықыш, әвәсліріңізіне түшінішкі ұрынуды, чары іздейді. Тұрмышыңызда дайым оның сымасы көз алдыңызды намайын болып тұрды. Сізді башқалағы тоныштырғанда артықшылықыңыз яқшы тәріпіңізді мақтап ұшырды. Әтті бәзі кәмчіліклеріңізді мұ артықшылыққа айландырып мақтайды. Әтрапыңыздекі башқы жігітлерге бәкірек көңіл бөліп, дайым ұла білен болған мұнасыветіңізді игелеп тұрды. Ұла білен екілішіп қалсаңыз, ойын әсет қырғынын ашқарлап қойды. Оныңдың башқа, бағаны тепіп, сізге гүл яки кичік соғыланы беріп тұрды. Тұғылан күніңіз, әвәсліріңізіне есілі чың сақлайды. Шу күн кәйгенде сізді тұйықсыз құшал қылыды, яки байрам кәйпиятыны пайда қылыды. Көрішкі амалсыз қасымы қандақ қылыды дегенде, қысқы құшыр еллап, тәбірік қылыды. Албомыңыз, сүрәтліріңізді көрішіне яқтырды. Оныңдың башқа атанысыға, ұрықтыққаларға, дос бұрадерлерге, әтті қызметташ, сабақташтырға сіз тұғырлық сөзіліп берішіне наайты құшалдың арлық ештеп қарайды. Әнді бір әр, навады сіздің қотылдашларыңызды аңлашыны қалыса, мүйәзі интайын яқшы бұлыштың сұрт, сізді толы мүхірмет қылдығалықыны, сізді мұйым білідіғалықыны түшендірді. Аварчылық ұйлыққа вақтыңызда, оныңға дәрдіңізді төксіңіз, о сәвір тақатлық білін аңлайды. Әм сізге әл қылышып берді. Әнде оның тапқан чарларының әммісі сіздің рәт қылышыңызға ұшырсы мұ, о еніл сізді әркелтіп сізге ярдан берді. Бұның сәбәбі неме дегенде, дәл сізді яқшы көгелді кеді. Демек, әжігітлі әманым ұшындақ кипадыды болса, бұ қызланы яқшы көгелдікінің кипадысы. Әтрапыңлардан ұшындақ жігітлі бағамы жоқ. Әгер мұшындақ жігітлі болып қалса, қадірләңла. Мұхаббәтлік аятта бір адамның яқшы көршігі мұяссар болмақтың артық бәхт болмыз керек. Шындақ бірінің болғындың әр вақыт сүйініш ес қалайды. Қинамызса мұхаббәтлік күлдіріміз сілә күшін.

Сөйімдік радио аңғучыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңғыныңлаға көптен көп рахмет. Сіләб ілән қошыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңғашны әргіз ұнтып қанмағай сілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңғыянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңғысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргісі Амангүл Хәбибулла, назаратшысы Бәхтияр Түрді. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырим.

0: Kinez xanım Varinkanın ötmüşünü, Ştal xanım bilen bolğan münasibetini, hem Ştal xanımının ahvalını sürüştürüp bildi. Ştal xanım ağırıqcan, ama tolımı xuşxuy ayal idi. Bazıla onu erini azap salgan ayal dese, bazıla ahlakı bozuk eri bu ayalını köp qiynaptıken deyişetti. O eridin acırışıp uzak ötmey tuncu balısını tuğuptu. Bırak balısı tuğulupla ölüp kaptı. Ştal xanımının könlünün tolımı nazuk işkellikini bilgen uruk tukalları, onu bu şum haberini anlap, özümü ölüp ketmesin dep korkup, saray aşpızının Peterburg'daki bir öyde şu günü tuğulgan balısını Ştal xanımının ölüp ketken balısının ornığı koyup koyuşuptu. Bu bala del Varinka iken. Ştal xanım Varinka'nın özünün kızı emeskini kiyerek bilipti. Hem hiç kandak bolmay onu davamlık bekipti. Onun üstüge Varinka'nın uruk tukalları mı uzakı bamay tügep getken iken. Ştal xanım Cenibi Avrupa'da 10 yıldın artık ağırıp, karvattın çüşme yetipti. Bezlenin deyişçe o sahavet işleri bilen cemiyette muayyen orungu igi bolgan ayalmış. Yeni bezle onu Ali Canap ayal. Bütün ömrü de başkalağı menfaat yetküzüp ötken deyişidu. Varinka onun bilen çet elde uzak vakit bildi turuptu. Ştal xanımını bilidgan ademlerinin hemmesi Varinka xan kızını tonuydiken, hem onu şundak dep atışıydiken. Kinez xanım bu ehvallarını tepsili bilip bolgan dinkin, kızını Varinka bilen arlaşıp yürse abroyuğu təsir yetmeydiken dep oyladı. Onun üstüge Varinka pəziletlik terbiye köygen, Fransızca İngiliz çıtıllarını sudek bilidigan olaydı kabiliyetki iyi kızıydı. Bulup mu onun Ştal xanımının, ağırk bolgallıkımdın Kinez xanım bilen tonuşalmay kaldım digen arminini yetküzgeldi ki, Kinez xanımga olaydı yakış təsir berip, onun o kızgı bolgan karışının özgürüşü de muhim rol oynadı. Kitty Varinka bilen tonuşkan dinkin onu bağan siri yakış görüp kılıp atattı. Hem her günü onun yeni bir alahidlikini baykap durup atattı. Kinez xanım Kitty'din onun nakşını çıraylık eğitidigallıkını anlap, onu keşte özlerinin turalğısıgı gelip nakş eğitip bir işki teklif kıldı. Kitty piyanino çalalaydı. Yakşı bombusu mu bir piyanino'yimiz ba? Siz çokum bizni xuşal kılalaysız, dedi Kinez xanım yasalma külküsü bilen. Kitty apısının bu külküsünü taz yakış görüp ketmedi. Çünkü o Varinka'nın nakşı eğitişini ancı yakış kömeydi kallıkını bilgen idi. Lekin keşte yanıla nakşı notalarını ilip geldi. Kinez xanım Maria Yevgeniyevna bilen kızını polkovnikni çakırıp koygan idi. Varinka bu yerde yoçun kişilerinin barlıkı pisent kılmay, derula piyanino'nun yeniği geldi. Nakşini piyanino'nu çelip turup eğit almasın mı, başkala tenkeş kılıp bese nait çıraylık eğit attı. Kitty piyanino'nu yakış çalattı. Onunla tenkeş kılıp çelip bədi. Acayip talantınız bayken, dedi Kinez xanım Varinka nakşını eğitip bolgan dinkin onu maqtap. Maria Yevgeniyevna bilen kızımı rahmet eğitip onu maqtap ketti. Karan, dedi polkovnik derizinin sırtığa karap. Nakşınızda kançilik adam gelip anlavatıdı. Degendek derizinin sırtığa xeli nurgun adam yığılıp alğan idi. Сіләнің хошбоғыныңлаға мән мұқшал болдым. Деді Варенька, оддилі жауап беріп. Кете достыға пәхірлініп қарап қойды. О, Варенканың сән әттіке талантығы мұ, авасығы мұ, чырайығы мұ қайыл болған еді. Болып мұ, о, Варенканың нақшыны яқшы әйтідіғалықыдың қылчы мақтыныш жоқ. Мақташлағымы пәрва қылмай тұрған халы деге әммідің бәкірек қайыл болды. О, құдды, ені әйтімен мұ, деп сораватқан дек, оныңға қарап қойды. Әгер оның орныды мен болған болсам, деп ойлады кейті. Ашындақ нақшы әйталығыным үшін қанчілік пәхірлінәр едім. Құшаллықта бешім асманға тақашмас меді? Лекен оның пәрвай пәлек. Оның бірдің бір ойлығыны апамның тәліпіні рәт қыммай, оны қош қып құйышла. О, немілені ойлайдығанды. Ешнімеге пәрва қыммайдыған, мұстақыл яшайдыған бұл күшіне нәдің алыдығанды. Шу сырны білсәм, оныңдың үгенсәм қандақ яқшы болады де? Деп ойлады кейті, оның ашу тінеч, вәзмін чырайға қарап тұрып. Кенез ханым Варенкадың яны бірні әйтіп берішіні сорып еді, Варенка ішкінші нақшыны мұ пианиноның еніді тік тұрып, бұғдай өң, орық бір қолыны ретіміғі кәл тұрып, пианиноғы бош, ұрып тұрып, шүнчілік чырайлық, мұңлық аваз білен әйтіп бәді. Бұқ етім қысы Италия нақсы еді. Кеті паузны челіп болып, Варенкаға қарап қойды. Бұ нақшыны етмайлы? Деді Варенка қызырып кетіп. Кеті хайран болып, суал нәзір білен оныңға қарап қойды. Бопты башқысыны әйттің? Деді Кеті о нақшының қандақтыр бір іш білен мұнасуәтлік ішкәлігіні пәрәз қылып дәр ола. Яқ, деді Варенка, кейті өріватқан нотыны бесі біліп, күлген беді. Яқ, мұшы нақшыны әйті өрейлі. О, бұ нақшыны мұ тәмкен тұрып, чырайлық авазы білен әйтішкі башылды. О, бұ нақшыны әйтіп болғандың кейін, көпчілік оныңғы тәшәккүр әйтіп, чай ішкі чықып кетішті. Кете Варенка білен білі ян тәрәптікі кішік бір бақы кіріп ол тұрышты. Байқы нақша, бұрын боп өткен бәзі ішіланы есіңізге сас керек, шындақ мұ? Оның неме шікәлікіні маңы дәп бәмісіңіз мұ болуды? Дәп сорыды кете. Кәйні дұлла бұ гәпні қошып қойды. Ә-ә, яки яқлы дісіңіз болды? Әйтіп бәсем мұ болуды? Деді Варенка, очық көңілік білен қарш тәрәптің жауап күтмейла сөзләп кәтті. О, үшіні ойлысам көңілім ерім болуды. Мән бұрын бір егетіні яқшы көріп қаған. Әкейін, бұн ақшыны шының әйтіп бәген едім. Кейті тәсірлініп, бір иғызмы гәп қылмай, юған көзлеріне оныңғы тікіп олтырып қалды. Мән оны яқшы көреттім. Оны мені яқшы көретті. Лекен оның апысы ішкіміздің білі болышыны қалым айтты. Кейін, о башқы бір білен той қып кетті. О біздің анч ирақ әмәс бір еді тұрды. Бәзді оны көріп мақалы мән. Сіз менің мұ шындақ мұхаббет тарихымның боғалықыны ойлап бақмаған боғыдыңыз? О, шу гепні қылыватқанда, чырайлық юзіде бір от ялт қылып чақныған дек болды. Кете бір чақлада өзінің юзіді мұ шындақ бір отның чақнап өтіп кеткерлікіні есігі алды. Немішкі ойлымай, әгер мен бір әркіші болған болсам, сізіні көгенде, сіздің башқы еч қандақ қызыны яқшы көмеген болаттым. Uyigitning nima uchun opsining gapiga kirib, sizni mushundoq baxtsizlikka duchor qilganligini tushunmayman. Uyigit muhabbatning nimaligini bilmaydi ekan. Yo'q, u yaxshi odam. Men baxtsiz emas. Intayin baxtlik. Endi naqsh etmasak bo'larmi? U shundoq debla uy tarafga mangdi. Siz bekmi yaxshi ekansiz? Dedi Kitty va uning oldini to'sib olib, uni birni suyib qo'ydi. Men sizning azroq yeringizni bo'lsami doriya olgan bo'lsam, qandoq yaxshi bo'lardi? Siz nimishki boshqalarga o'xshash bo'lishni o'ylaysiz? O'zingizmi mushundoq yaxshi qiz ekansiz go? Dedi Varinka yeqimliq va harg'in kulib qo'yib. Yo'q, azroqmi yaxshi emasman? Qini ayting-chu. To'xtab turing. Biz avval bir yani tepib o'ltiraylik. Kitty shundoq deb uni boya o'zi o'ltirgan uzun o'rindiqqa boshladi. U odamning sizning muhabbatingizni qadrlamaganligini, siz bilan birga bo'lishni xohlamaganligini o'ylaganingizda xorlangandek bo'ldingizmi? Yo'q, u qadrlamadi emas. Uning meni yaxshi ko'rganligiga ishonaman. Lekin u opsiga vafodor yigit edi. Agar u opsining xohishi bilan emas, o'zi shunday qilgan bo'lsa-chu? Kitty bu gap bilan o'zining sirni oshkorlab qo'yayotganligini sezdi. Amaliyotda uning qizirib ketayotgan chiroyi ichidagi sirlarini allaburun oshkorlab bo'lgan edi.
1: Sizga zoti nima kerak?
2: Oshningizning sizga yozgan xatlari kerak.
1: U xatlar bu yerda emas.
2: Men sizga o'yinishingizni uyga chaqirtib kelishingizga bo'lmaydiganligi to'g'riliq gap qilgan.
1: Uning bilan ko'rishib zarur bo'lib qolgan. Chunki
2: men ayol kishining nima zaruriyatdan o'yinishi bilan ko'rishadiganligini surishtirmoqchi emas.
1: Sizning mohiyatingizdagi bu shafqatsizlikni burun ajab bilmabdi ekanman.
2: Har kishi o'zining xotiniga erkinlik bilan himmatni, yuz obro'yini saqlash sharti bilan beradi. Shundoqkan, buni shafqatsizlik deb atashqa bo'lamda?
1: Bilsangiz, bu shafqatsizlikdimi yomon ish, bu deganchu razillik.
2: Yo'q. Agar siz bu so'zni ishlatishni yaxshi ko'rsangiz, amisi sizga shuni deb qo'yay. Erning nenini yeb turib, er bilan balasini tashlab ketmoqchi bo'lgan odamni razildisi bo'ladi.